0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný piatok. Kalimera z Grécka na Slovensko a slovenské cesty. Prvý policajti hliadke v Košiciach na triede KVP smer Myslavská. Radar Bratislava Staromestská smer most SMP. Tak pozdravujte ďalších policajtov alebo nehody obmedzenia prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Máme piatok 3. júla, 6 hodín, na rade sú správy. Na severe Slovenska treba dnes počítať so silným vetrom na horách. SHM vydal výstrahy 1. stupňa. Platia v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Slovenská pošta predstavila nový žltý lístok. Ten klientom ponúkne viac možností na prevzatie zásielky, pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
2: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
1: Lístok zároveň upozorňuje na možnosť sledovať zásielky v reálnom čase, zmeniť deň alebo miesto ich doručenia. Ešte šport. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Španieli predtým vyhrali nad Rakúskom 3-0. Počasie dnes bude slnečno, jasno až polooblačno, miestami prechodí veľká oblačnosť, len ojedinele prehánky alebo búrky. A denné teploty 20 až 30 stupňov.

0: sú.
1: Tak sa veru volá ostrov, z ktorého vysielame celý týždeň a dnes uzavrieme toto naše putovanie gréckym a slovenským éterom ruka v ruke.
2: Pozdravujeme vás na Slovensko, tešíme sa z toho, že tí, ktorí máte pracovný týždeň, že to už je víkendové vlastne.
1: Tak si to spoločne s nami užite, hity, ktoré milujete, vám budeme hrať aj dnes ráno. Zdraviť Kalimera, prinášať posledné a záverečné informácie z nášho gréckeho pobytu. A tešíme sa aj z toho, že tie teploty, Andrej, dobre sme počuli, tie už nám vlastne klesnú na úplne iné hodnoty.
3: Áno, už budú také príjemné, 30 stupňov maximálne dnes, ale slnečno, takže už búrky nehrozia až tak ako ostatné dni, ale tak myslím, že príjemné to bude.
1: Určite, toto sú stále letné teploty, to čo zažívalo Slovensko tento týždeň, to nebolo úplne v poriadku a bojíme sa, že takto to už bude každé leto.
2: No a teraz si predstavte, že do toho všetkého bude aj Shakira, aj One Republic, aj Eminem, aj Ray.

Vidím klip Miloslav ide s valom na žirafe. Na okruh, jak je napísaný Hollywood. Pekné ráno Miloslavom aj všetkým ostatným, ktorí oslavujú čokoľvek. Piatoček, Kalimera z Karpat.

0: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slavná Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. 6 rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.

0: Je to možné, že prechádza okolo Marek a Shakira spieva Daj, daj, let's go, Marek, let's go.
1: Dobré ránko, kamera z Karpatosu. Dnes vlastne posledné vysielanie z tohto naozaj veľmi kúzelného, málo objaveného a čarovného ostrova.
0: No, máme také veci a zistenia, ktoré vám chceme dať vedieť, lebo viacerí sa pýtate, že ako je, lebo aj tak trošku sa rozhodujete, že či náhodou toto nie je vaša destinácia. A zas náhodou, je to náhoda, že zas Marek, že čo sme zistili po týždňa, Marek začína?
2: Majú tu výbornú fetu a caciky sú lepšie ako kdekoľvek iné.
0: Áno, lebo úzostať ťažšie kraja.
1: Dajte si sír, dobre?
0: OK. Ale počúvajte, ak, tak s medom
1: áno.
0: A sezamom, ideálne zapečené v takom tom špeciálnom ceste, lístkovom, sa to nejak volá filo, alebo nejak tak.
1: Áno.
0: Tak sa volá, nie to cesto špeciálne. Také chrumkavé, taký zvuk to má.
1: Má to veľmi špeciálny zvuk, keď to krájaš.
0: To
1: tá lístkové cesto.
0: Tá feta v tom lístkovom ceste.
1: Mm-hmm. No potom, počúvaj, ja by som to možno použil, ale to je, potom si povieme. Truhlík nám povie svoje dojmy.
3: Zistil som, že sú tu naozaj kozy. Ja som tomu fakt neveril. Mal som púšťať kozy a ja som videl jedinú jednu kozu do včera. Včera som ich videl už nad hlavu. Už som ich videl skoro toľko, čo mačiek. Takže verím, že na Karpatose sú kozy.
1: Absolutne. Káva pridala svoj postreh, ktorý sa týka Karpatosu.
4: Ja som zistila, že v Grécku je špeciálna ľadová káva. Je to niečo veľmi podobné ako frappe, ale kebyže sme povedali, že je to frappe, tak sa Gréci hrozne urazia. Oni to volajú Fredo a majú, že Fredo kafe, Fredo cappuccino a je to vynikajúce.
0: Áno, áno, väčšinou tá obsluha, ktorá je buď z Albánska alebo z Talianska, sa urazí, že ale my Gréci. No a truhlík samozrejme, že on musí na druhu dať, lebo jemu raz koza nestačí.
3: Ak by ste chceli vedieť, aká najzbytočnejšia vec s vami cestovala na dovolenku, tak sú to krémy a tie prístroje proti komárom. Ja som tu nezažil jediného komára, to je prvá vec. A minimum hmyzu, čiže tí, ktorí sa boja hmyzu, toto je váš raj.
1: Ty truhlík, ale vidíš, toto som si ja vôbec neuvedomil, že jediný komár, jediný komár tu nebol.
0: Ja som spal pri otvorenom okne. A bál som sa, že ako budem doštípaný, že vydržím to aspoň raz a nič, ale ak poznáte pocit skréty a cikády, či čo to tam robí.
1: Áno.
0: Tu sme počuli včera dve minúty asi, ale nie tu, kde sme, jednoducho, keď sme boli na výletce.
1: Je to tak, no ale počúval, ale truhlík nám práve vymyslel tému, sme si toho vedomi.
0: Tak, manipulácia.
1: Čo nosíte so sebou na dovolenku a nepoužijete ani raz, ale zase si to, opäť si to zbalíte.
0: No, ponožky.
1: Tepláky a perovú vestu na Karpatos.
0: No, tak čo máte také, čo nosíte? Alebo ste mali a ste si povedali, no tak ako si prišiel, tak odídeš. Tak dajte vedieť.
1: Človek, keď má veľký kufor, tak väčšinou sa zbalí tak, že si tam hodí kopu zbytočnosti. Aká je tá vaša? Ak nám dáte hlasovku, bude to super. Ak nejakým spôsobom sa vyjadrite aj k tomu, že je napríklad piatok, tak cíte sa slobodne. Feel free, urobte to veselo.
0: Tak, sem to posielate.
5: Napíš do Fanrádia na ráno@fanradio.sk

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: jazdiť na koni.
1: Áno.
0: Ideš rozvážne.
1: Už je 6.30, pánstvo, už je pol siedmej, ale piatkových, to je dôležité. Ale znamená to, že nás čakajú správy, ideme na cesty. Toto je náš Andrej z Fanrádia.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný piatok o pol siedmej. Aktuálne na cestách policajti hliadke v Košiciach. Na triede KVP smer Myslavská, radar Bratislava, Staromestská, klasické miesto, smer most SNP. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Na severe Slovenska treba dnes počítať so silným vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa, platie v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na necelých 2600 ľudí. Zranených je podľa miestnych úradov vyše 12 000. A ešte šport. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 finále otočí duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Španieli predtým vyhrali nad Rakúskom 3-0.
4: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Na Slovensku dnes pekný deň, slnečný, jasná, až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť a len ojedinele prehánky alebo búrky. A denné teploty 20 až 30 stupňov.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Hity, ktoré milujete.

0: toto asi bude Andrejovi chýbať. Medzi správami a zvukom týždňa jedno more.
1: Jeden bazén.
2: Stihol si jeden bazén?
1: Áno, bol som.
2: To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Pekný piatok želáme. Piatok samozrejme znamená aj vyvrcholenie zvuku týždňa.
0: Poďme doklepať ten chutný zvuk.
2: Poďme ho doklepať. Pusti ho. Zaujímavo to znie. Je samozrejme, že to tá chrumkavosť tam je.
3: Chrumkavosť tam je. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Kto to nevyskúša a nevidel, tak by neveril, že to takýto zvuk vyvíjal.
0: Áno, ale akože cez slúchadla, čo máme, respektíve cez rádio, to znie ako to praskacie lízatko.
2: Áno, áno, s tým práškom. Truhlík, treba povedať, že u nás sa málo robí podľa môjho názoru, neviem, či vôbec, možno niekto áno, ale aby spájal tento druh cesta s húbami.
0: Tak na slano. Ako my...
2: Na slano sa robí kadečo.
0: Poviem ti, v ktorej sérii a v ktorej časti to bolo.
2: To ste piekli na slano?
0: Lebo 20 receptov sladkých je fajn, ale...
1: Ale bežní ľudia to odkusujú, či?
2: Áno, nekrájajú to.
3: Ale nie, tak si v reštaurácii nebudeš...
2: To je pravda, v reštaurácii nebudeš...
0: A tá hubová kocka mala...
2: Stiahať rukami do taniera?
0: 5x5 mala.
2: No. 5x5, no.
0: Ako môžeme okay. sa staviť, že či to dáš na jeden ťuf do pusy, ale radšej sme to krájali.
2: Tak. Cena je pripravená. My samozrejme potrebujeme popísať ten pocit a proces toho, kedy sa ozval tento zvuk. Cena je pripravená. Poukaz Tesco mám v hodnote 330 eur. Cenu venuje Fan Rádio.
0: Čiže ty chceš proces čoho?
3: Čoho? A najlepšie, keď niekto povie proces čoho? Gréckého.
2: Ho.
3: Lebo má
2: zdravíme ho, gréckého.
3: Má to svoje ho názov.
0: Áno. To, že je to krajanie, to sme už povedali dávno. A káva vie, ako sa to volá, že to je to špeciálne cesto, že to môže byť aj to, čo vyzerá ako na stromoch, čo je, jak sa to volá?
3: Listy.
0: Áno.
3: Alebo u revizora.
0: Ale má to nejaký špeciálny aj grécky názov, ale nemusí to byť. Nemusí, stačí aj nie ihličie.
2: Ale ihličné to cesto, prečo nikto nevymyslel doteraz? To je jedna z dilem, ktoré vám trápia.
0: Vieš čo, niektoré sú, majú v sebe fokáču a robíš jak cigu bez filtrátu.
2: Jednu startku. 6.41. Dobré ráno vám všetkým, želá Fan Rádio.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.

0: Väčšina pesniček už má meno vlastne podľa Zdena z Popradu. Toto je napríklad Kde mám Harulu.
1: Kde mám Harulu sme počuli, možno bude vo výberovke, kto vie, pretože vždy je to také anonymné. To nie je ako keď v automate si zvolíte plechovka, viete, čo vám príde F4.
0: Počúvajte, z Fan Rádia, Zdeno z Popradu, aktuálne 6 hodín 48 minút.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
3: Veľmi radi máme Zdeno z rokových pesničiek. Tešíme sa, že žánrovo naozaj je to taká šírka, že aj tých rokových máme celú kopu.
1: Tak napríklad, že Domino, si fazula.
3: A Foo Fighters a Learn to Fly, asi ich najslavnejšia pesnička. Dievča si mala.
1: Sabaton musí byť aj s pozdravom. Nazdar chlopi.
3: A nedávno sme mali aj skvelý Linkin Park. Vočovej, bodaj to. Tak si tu žijeme.
1: Vidíte? So Zdenčím, no. Pekné ráno.
3: Dobré ráno. Píšte.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

20 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Dobré ráno, raz, dva.
1: Dobré ráno, Trulík konštatoval
2: dnes ráno, že vlastne,
1: áno, podarilo sa mu poprvý raz v živote konštatovať, že si zobral repelenty, ale že tu na Karpatu sa ich nemusel použiť. Čo je veľmi zaujímavé, ani sme si to neuvedomili, ale je to pravda. Ale vznikla nám z toho téma, aké bizarné veci so sebou nosíte na dovolenku. Možno ani bizarné byť nemusí, ale nosíte niečo, čo jednoducho nepoužijete.
3: Vláďa píše, všade so sebou nosím hrubé ponožky, na letnú dovolenku myslím. Naposledy sme spolu mali na Maldivách a o týždeň so mnou idú na Kefalóniu. Prosto chcem ich so sebou.
1: No jasné, keby sa bolo treba brodiť na breh.
3: Áno, trebárs, ale tam to využite akékoľvek, ako potítko, keď už môžeš to prestrihnúť, vieš.
1: Áno.
3: Alebo ešte mne pamätná fotka Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis.
1: Mňa Kiedis zvádzal svet.
3: Vladi, ďakujeme pekne, sme s tebou, takisto mám vždy hrubé ponožky po ruke, teda v kufri.
1: 6.59, pôjdeme na cesty, toto je Fan Rádio a náš Andrej.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný piatok, pár sekúnd pred 7. Aktuálne na cestách policajti, hliadka je v Prešove na Košickej, von z mesta, radar na D1 pri Čataji, smer na Trnavu. Tak pozdravujte, dávajte si pozor ďalších policajtov, prípadne novinárov, či obmedzenia, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
5: Piatok 3. júla, 7 hodín. Na severe Slovenska treba dnes počítať so silným vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy 1. stupňa. Plate v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Slovenská pošta predstavila nový žltý lístok. Ten klientom ponúkne viac možností na prevzatie zásielky, pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
6: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
5: Lístok zároveň upozorňuje na možnosť sledovať zásielky v reálnom čase, zmeniť deň alebo miesto ich doručenia. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na necelých 2600 ľudí. Zranených je podľa miestnych úradov vyše 12 000. A ešte šport. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali 2-1. Španieli predtým vyhrali nad Rakúskom 3-0. Švajčari pred malou chvíľou zdolali Alžírskou 2-0. Počasie. Pekný deň dnes. Slnečný, jasná až polooblačno, len miestami prechodne veľká oblačnosť a ojedinelé prehánky či búrky. Denné teploty 20 až 30 stupňov.
1: Dobré ráno z Fan Rádia, Kalimera z ostrova Karpatos. Ahojte všetci, pozdravujeme vás. Máme ohromnú radosť, že sme mohli ochutnať tento ostrov, pretože sme čakali čosi a dostali niečo, na čo nezabudneme. Absolútne a nikdy. Je to ostrov, ktorý skrýva mnoho tajomstiev, veľmi pekných, mnoho príjemných krás a zatiaľ žiadne komáre. Kiči tajomstva sú to, ktoré treba objaviť a toto je presne ten pocit, ktorý chcete mať z dovolenky. Že jednoducho ste Indiana Jones a objavujete čosi. Nie sú tu obrovské veľké rezorty, ale je to všetko malé, milé, len to treba objaviť a myslím si, že ak pôjdete minimálne po našich stopách, tak tú dovolenku zažijete minimálne takú, akú sme mali my. Srdečne pozývame na Karpatos a ďakujeme aj osadenstvu miesta, kde sme sa nachádzali. Špeciálna vďaka patrí týmto trom gréckym spolupracovníkom. Janis Tatisifas, Nikos Kazitazis a Georgios Prizemdoras. Ďakujeme pekne.
3: Krásne ráno, Kalimera zo Karpatosu.

0: Máme 3. júla, je to piatoček, my vám želáme samozrejme dobré ráno, ale pozeráme 9 minút po 7 hodine aj do kalendára.
1: Áno, rumba gule si vezmite, pretože ideme hrať meninovú pesničku pre Miloslavov.
0: Veľmi africký.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi.

0: plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Terno Šupa víkend. Od piatku máme zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 € a Slovakia chips za 1,55 €. Terno.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: A zároveň Kalimera z ostrova Karpatos, odkiaľ stále vysielame posledný deň a zároveň je to posledný deň pracovný, takže pekný piatok a dnes bizarné veci,
0: ktoré si nosíte na dovolenku, respektíve takto. Len v posledný deň môžete zistiť, čo máte ešte v kufri, čo ste ani nevyložili, ale si poviete... Zas to tu mám a zas to nepoužijem.
1: Žužu píše, práve som na ceste na dovolenku do Talianska. Hádajte, akú vec nosím so sebou na každú dovolenku a zatiaľ som ju nikdy nepoužila.
0: Žehličku.
1: Žehličku. Po 10 rokoch som ju včera pri balení prvýkrát vyskúšala, či vôbec funguje.
0: Žužu, ale vieš, čo je aspoň lepšie? Že keď sedíš v aute a už si za hranicami Slovenska si peš... Žehličku som vypla.
1: Mám ju zo seba.
0: Mám ju zo seba.
1: Ona má tú cestovnú, to je jasné.
0: Ticho.
1: Jasné, môžeš ti žehliť faldy. Nina píše, sprej na čistenie kúpeľne a podlahy. Keby náhodou.
0: Hej. Ešte, ale ja som také keby náhodou zažil. Boli to Luxury Villas.
1: Aha.
0: A našťastie sme to mali, ešte sme dokupovali.
1: No, a ty mi sa hodí občas.
0: Daniel píše...
1: Išli sme do Panamy v období dažďov. A tak sme si pre istotu pribalili sovčelové bundy. No väčšiu sprostosť sme asi spraviť nemohli. Až tam sme pochopili, čo znamená obdobie dažďa v tropickom pásme. Bundy sme radšej skrývali.
0: Áno, Daniel, ako... Využívali ste to ako výborný vankúš. Taký pozri turistický.
1: Sa, pozri sa, človek sa učí na vlastných skúsenostiach, niekedy aj na vlastnej blbosti. A ja si pamätám, že všetci moji kamaráti, ktorí chodili do tropov, teda celkom vážnym spôsobom, hovorili, že najlepším prostriedkom proti tropickému dažďu je dážnik.
0: Počkaj. Aha. OK, OK. Čiže to je ako z golfového, hej? Že neexistuje zlý oblečený turista. Teda zle počasie, iba zle oblečený turista.
1: Áno, tak ako je to s golferom. A sa hovorí, že nie je nič zlé na tom, keď dobre oblečeného golfera tráfi priemerný blesk.
0: Katka píše, a toto ma veľmi pobavilo, môj muž v zbytočnosti udice, lebo že čo keby náhodou, a VD40.
1: Toto beriem.
0: A ja si
1: tomu rozumiem.
0: Že ešte by mal mať gafu.
1: Gafa Lederman. Ako každému, čo jeho je, samozrejme.
0: Lebo to aj nárazník ti podrží, keby náhodou sa rozhodol odpadnúť.
1: Čokoľvek. Rúlik uznamlivo pokývkáva hlavou. Kto vie, čo on ešte má, okrem tých blbostí, čo mám zbalené v kufri?
0: K tomu sa len priznal, Katka, prejdi to, prosím ťa. Že prečo sa tebe nevojde žehlička na vlasy? Prečo sa tebe nevojde ešte jedna taška s topánkami?
1: A tak ďalej, no. Dobre, ale udice a VD40 je podľa mňa silný základ. Vy ostatní viete čo? Pridajte sa, je 7 hodín 21 minút a vy počúvate piatkové Fanrádio.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 7.28, ešte stihneme narodení nový servis, ktorým prichádza Lucka.
0: Zahrajte a poprajte všetko najlepšie od dnes našej 15-ke Kristínke. Že ju veľmi ľúbime, prajeme jej, nech sa jej darí vo všetkom a hlavne, aby jej nikdy nechybal úsmev na tvári. To jej prajú a teraz pozor. Brat Adam a mamina s Mičim.
1: Pekne pozdravujeme, teraz už dávame do hry nášho Andreja, opäť pôjdeme na cesty a má aj pozitívne správy a tie sa týkajú najvyšších teplôt na Slovensku, určite.
2: Aktuálne dnes maxima 30 stupňov, ale opäť slnečno, nehrozia búrky, takže myslím,
0: okay.
2: Že fajn deň na Slovensku.
0: Kde je ten čas, keď sme rátali slniečka?
1: Presne tak, dobré ráno, poďme.
0: Dobré.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok, dobré ráno, o 7:30. Aktuálne na cestách policajti, hliadka v Prešove na Košickej von z mesta, radary na D1 pri Čataji, smer Trnava a merajú aj pred tunelom Branisko, smer Spišské Podhradie. Ďalších policajtov, nové nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Slovenska treba dnes počítať s vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na necelých 2600 ľudí. Zranených je podľa miestnych úradov vyše 12 tisíc. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali 2-1. Španieli predtým vyhrali nad Rakúskom 3-0. Švajčeri pred malou chvíľou zdolali Alžírsko 2-0.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
2: A na Slovensku dnes pekný deň, slnečný, jasno až polooblačno, miestami prechodí veľká oblačnosť a len ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a tiež na hore hroní väčšinou 20 až 25, všade inde maximálne do 30 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Tak čo, už ste si dali nový diel nášho športového podcastu? Lebo už sme ho launchli. Fanoušik. Takto, je tam veľa tém, ale priorita sú majstrovstvá sveta vo futbale. Trulík Andrej, junior a Marcel, štyria grécky z Karpatosu mudrovali veľmi veľa.
1: Áno, celé mese sme samozrejme dôkladne prebrali.
2: Páči sa mi hneď po prvom kole, ak vyšli, že nový rekord návštevnosti, nový rekord v počte golov. No jasné, keď tam dá 48 tímov a 300 zápasov a trvá to 2 mesiace.
0: Trošku ti to naskáče.
2: No.
3: Ja za mňa môžem povedať, že som strašne rád, že odišiel domov Uruguay. Pre mňa je to jeden z
0: najnesympatickejších.
3: No,
0: že
3: pamätám
0: on
3: si,
0: založil
3: že,
0: Apple, to vieš. Že, má to blogomastry.
3: Risko bol áno symbolom celého uruguajského športu.
0: No hlavne im nedali lietadlo, musel si kúpiť letenky.
1: Toto chlapci. Je, počul si o tejto situácii?
3: To je strašne milé.
0: Podľa mňa, je to hrozné, lebo každému týmu sa môže nedariť.
3: Ale áno.
0: Česi by išli ako na by plávali cez Atlantik, ty vole.
3: A loďou.
0: Loďou. Najúčšie je prvý týždeň.
3: A prikladaš do kotla?
0: Odpalový topič prikláda a na lodi je dobrá nálada. Nie, ale oni naozaj nezávidím tomu českému týmu. Dali to úplne...
4: Ja sa teším, že sme vzorom aspoň pre niekoho.
0: Cool. Super, že tu sme na hoteli s Talianmi a nemôžu. Sa ma pýtali, vy ste na majstrovstvách sveta? Ja hovorím, nie. A vy? To bolo príjemné. No tak dajte si nový diel, je už na všetkých podcastových platformách.
4: A ja si myslím, že Česi a takisto aj Uruguajčania sa správajú tak, že to boli minulé majstrovstvá sveta.
0: No, to neboli teraz, tieto. To neboli to tieto. Už sú minulé.
4: To už sú minulé.
0: To už sú minulé. A včera Andrej troloval Rakúšanov, čo tu sedeli. Strašne kričal pri každom španielskom gole. Ale že strašne. V drese FC Barcelona.
4: Keby oni vedeli, že je basketbalový.
0: Nie som si celkom istý. Chvála Bohu, nenašli pivnicu.
4: Pivnicu.
0: Pivnicu už by išiel, Andrej, do chladku. 100%. Ale tak ako nebol to zlý trolling, bol veľmi športový.
4: Áno, najvyššie to bola mamka s dcérkou.
0: Ale nie. 7.39, dobré ráno.
5: Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
8: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
9: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 69 centov. Celomáčené oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko z fanrádia, veď.
1: A dnes veci viac či menej bizarné, ktoré so sebou nosíme na dovolenku, možno bizarné len v kontexte toho, kam idete. Iveta sa ozvala.
0: Bez deky nikam nechodím.
1: Pre mňa toto je úplne v poriadku.
0: Ako Betty Mahmudiová, bez cery neodídem.
1: Áno, Iveta,
0: bez deky nedovolenkujem.
1: Bez deky nedovolenkujem. Iveta, ja som úplne OK s tým, človek nikdy nevie.
0: A tu už ideme do momentu ďalší. Janka, kedy... Je to taká tá monkovitosť. V tom najlepšom slova zmysle.
1: Toto je monkovitosť. Janka píše štipce na bielizeň, samozrejme. Ale mne je jasné teraz, že máme desiatky poslucháčov, ktorí a poslucháčok, hlavne, ktoré teraz pokivkávajú hlavou, hovoria, isté, že samozrejme.
0: Však to je normálne. No, ďalšia Janka píše, môj muž na každú dovolenku berie športové oblečenie. Čo ak pôjde behať? Potom zbehne maximálne do jedálne na raňajky, ale štýlovo oblečený. A to je tak, Janka. Všetci, čo sú na raňajkách, hovoria, on bol behať. Wow, rešpekt.
1: A Zuzka je v kategórii MacGyver?
0: Áno, je to gafa.
1: Je to gafa. Zuzka vždy berie striebornú, ona píše teda striebornú lepiacu pásku. Tá tak, opraví všetko.
0: Presne tak.
1: Zalepí rany. Aj na duši. Myslím teda... pneumatikem.
0: Pokračujte ďalej. Aké bizarné veci, alebo také, ktoré možno beriete a nepoužijete, ale pre istotu ich máte so sebou na dovolenke.
1: Skrátka to máte. To je ako náš Patrik, keď si berie kulmu. Dobré ráno.

0: 2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Guess the year.
1: No, počkajte, čo ja viem, 2022?
2: 20.
0: 18.
1: 2018, do samého rána. Vieš, aká je najhoršia rána? Egyptská. A potom ešte rána loka. Vyzerá, že už máme 7.58. Dobré správy z počasia na Slovensko.
2: Áno, dnes maxima 30 stupňov, slnečno, bez búrok. Teda môžu byť sem tam búrky z tepla, ale myslím, že to bude fajn.
0: Tak je to úplne čosi iné.
1: Áno, keď sa o 10 stupňov ochladí na Slovensku, obvykle nadávame, dnes sa tešíme.
2: Áno, áno.
0: Tak, dobre, ráno, nezabúdame ani na cesty slovenskej.
3: Dopravný servis. Prvý.
2: A na cestách aktuálne pár sekúnd pred 8. Policajti a cestári. Dobré ráno všetkým. Cestári pracujú na D2 v Bratislave, Mozla, Frankony, smer Botanická. Buďte tam opatrní. A okrem toho sú aj na výjazde z Kremnických baní smer Turčianske Teplice. Blokovaný je jeden pruh. Radar D1 pred tunelom Branisko smer Spišské Podhradie. Ďalšie informácie môžete tak vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Piatok 3. júla, 8 hodín, na rade sú správy. Na severe Slovenska treba dnes počítať so silným vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy 1. stupňa. Plate v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na necelých 2600 ľudí. Zranených je podľa miestnych úradov vyše 12 000. Finančná správa bude kontrolovať príjmy influencerov zo sociálnych sietí, reklamy a bártrov, informoval hovorca Daniel Kováč.
4: Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Cieľom je preveriť plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platform. Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky.
2: Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky svoje príjmy. Ešte šport. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V zápase 16 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali 2-1. Španieli predtým vyhrali nad Rakúskom 3-0. Švajčiari pred malou chvíľou, pred hodinkou, zdolali Alžírsko 2-0. Počasie pekný deň na Slovensku, jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť a len ojedinele prehánky či búrky. A denné teploty Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, Horehronie väčšinou 20 až 25, všade inde maximálne do 30 stupňov.

0: 100% nás čaká ešte jasná hodinka, tej sa budeme venovať už o chvíľočku. Dobré ráno z Karpatosu.
1: Dobré ránečko želáme.
0: Andrej, poďme bleskovo zmapovať, ako to teda včera dopadlo na majstrovstvách sveta vo futbale.
1: Portugalsko-Chorvátsko 2-1, pričom otočili duel, najskôr Chorváti vyhrávali a potom Ronaldo penálta jedno s druhým, ak ho máte radi, tak super. Španieli Rakúsko 3-0, Švajčiari Alžírsko, to sa skončilo asi pred hodinkou, tak tam to skončilo 2-0, takže Švajčiari postúpili.
0: Čo som čítal, tak si ani neškrtlím, Alžírčania, a to isté by sme mohli povedať o Rakúšanoch. Španieli opäť potvrdili, že teda patria medzi totálnych favoritov, myslím, že porovnateľný s francúzskou
1: kvalitou. No ja sa musím priznať, ja som pozeral včera futbal Španielsko-Rakúsko so 7 Rakúšanmi v drese Barcelony a jediný som kričal, keď dali gól. Na ja.
0: OK, ľahký trolling u nás, ale treba povedať naozaj, že tí Španieli hrali parádne.
2: To, a ja potrebujem kúpiť lak na nechty dievčatá, cére.
0: Áno.
2: Tu vedľa recepcie majú, hej. Dobre, ďakujem.
0: Dobre.
2: Vyvážil som futbal, poďme si hrať.
0: Šťastná hodinka. Je to perfektné, šťastná hodinka beží a samozrejme v hre je 30 tisíc eur.
2: A Coldplay k tomu.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Kedy ty si prvýkrát počul Shakiru junior? Dobré ráno, prajeme z Fan Rádia. Mesto Barranquilla, mi to je jasné.
1: V Mexiku, v meste Monterrey v roku 2000. Kúpil som si album.
0: V roku 2000?
1: Aha, a donesol som na Slovensko.
0: Taká to bola malá Shakira.
1: Hej, bola ešte jak Milanko teraz.
0: Sordo muda.
1: Ale už poznala Tommyho Motolu, takže už vedela, čo je život. Ale ja som si kúpil CDčko a musím povedať, že som hral ako prvý Shakiru na Slovensku. V Prešove, v rádiu.
0: To je perfektné.
1: Aj vtedy si sa mi smial.
0: Niekde by sme to mali, niekam by sme to mali zapísať. Lebo vtedy to bola nejaká hra, nejakú latino spevačku. Nikto netušil, že to dopadne, ako to dopadne. Ty už si to tušil, ty možno si už aj zde mal nájdeného.
1: Určite, určite.
0: Jeden teraz ide.
1: Spomienka.
0: Aby bolo jasné, že dá sa ísť ešte hlbšie.
1: Dá sa ísť ešte hlbšie. Marcel bol ten, ktorý prvý ako na kazete na Slovensku donesol Desireless a Vajaž, Vajaž.
0: Mal som aj taký účas.
1: To bolo na štetku, nie?
0: Áno.
1: Martin nám poslal tip na pesničku.
0: Ale tam už niečo bolo vo Vajaž, Vajaž. Niečo Juvalkom.
1: Udusila Juvalkom.
0: Vladom. Áno. Áno, ale... Teraz Martin má...
1: Dlhý máš u Mareka, 30 sekúnd.
0: Dlhý máš u Mareka.

0: do tejto skladby, tak dajte vedieť zdeno@fanradio.sk.
1: A ja kde bývam?
0: Ubývaš
2: čo
0: Mareka.
2: Počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 €. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hurá, už ide a vyzerá dobre, ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
5: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
6: A teraz ma poriadne vydrati kábo.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od 2 kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od 3 kusov.
9: Bila. V kvalite sa vyznáme.
11: Dnes v denníku plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slávna Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. 6 rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.
12: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody, 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
13: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
14: Family Park AT.

0: Pekné ránečko, želáme s fan rádia.
1: Dobré ráno.
0: Tak, bizarné veci, ktoré si so sebou nosíme na dovolenku. Ja mám jednu, môžem začať?
1: Daj.
0: Truhlíka.
1: No, a truhlík sa ti hodí, to je taký MacGyver.
0: Čali.
1: Keď mu pomôžeš.
0: Je veľmi praktický. Kto vie, koľko on má všetkých tých, že teku, že hličku, VD40, gafu striebornú.
1: Ledermana, všetko má po ruke určite. Prichádza jedna z hlasoviek. Poďme ju dať ako prvú v tomto kole.
2: Aj pán Kodo do Spiskej.
1: Dodo, čau.
2: Ja si napríklad každý rok na dovolenku beriem kašu kvalitnej domácej 52 a zbytočne. Každý rok ju tam vypijeme s partijou a aj tak si musíme vždycky kupovať tie nejaké ich alkoholické nápoje. Také.
1: Čau. Ahoj. A rozumieme ti, zdieľame tvoju bolesť.
0: Áno, a ja len verím, že toto má viac ako 18 rokov. Lenka píše múku a svoju panvicu.
1: Keď prídeš do... Aha, že si napríklad v rezorte all inclusive a dáš lákeť tomu chlapovi, čo robí tam ráno omelety a na svoje si urobí.
0: No kámo, ale keď ideš na padel so svojou panvicou.
1: Ježinkovi máte moc hezkou pánev. Jaris píše, na all inclusive pobyt v kufri, vyprážené rezne, chlieb a zavárané uhorky, lebo keby nám náhodou nedali jesť.
0: Áno, áno, keby náhodou.
1: A že ti to prejde tie vyprážené rezne?
0: Tak v alobale, vieš to, hneď ideš na bok.
1: Ľudská píše,
0: môj manžel na každý pobyt mimo domu nosí svoju sprchovaciu hlavicu aj s hadicou, lebo hotelové púšťajú slabý prúd vody na jeho chlpaté telo.
1: A čo keby si mu tak 4 opilky do vaničky donesla najskôr? Dve rybičky a vybavené.
0: Ale toto, keď ideš na dovolenku, je čudné, ale keď ideš z dovolenky a prechádza ten kufor cez rengény, je, že
1: fakt ste ukradli hlavicu.
0: Hoteli. It's my. Moja. Moja. Moja.
1: A hotel Agadir som si doma vyšívala.
0: Vlastne my pre nich šijeme.
1: Ja, výborné. Bavíte nás a dúfame teda, že aj ostatných poslucháčov. Skvelé, ak chcete, ešte sa stále môžete pridať. Čo si nosíte na dovolenku? Možno nepraktické, možno pre mnohých čudné, ale za to vaše.
0: Hlavicu s hadicou.
1: Tak slabý tlak.
0: Ďakujeme, posielajte, robte to.
3: Napíš do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Je úžasné, čo stihol Somber za ten rok, ktorý ho poznáme.
1: Áno.
0: 12 to 12 sme si hrali z Fanrádia. Pozdravujeme a ešte čo si vyberáme z vašej pošty.
1: 8.29 ozýva sa Lucia z Banskej Bystrice a tá napísala: dnes sa kolegynke po dlhom čakaní konečne narodil vnúčik Ľubko. Prosím vás, mohli by ste ju pozdraviť? Je tu v podstate citát od Lucie. Moja milá Vierka, gratulujem aj dcere Dominike, že to dala. Nech je Ľubík zdravé a šťastné dieťatko.
0: Je super, že šerujete s nami takúto radosť. Tak to má byť.
1: Je to bomba. Tak. Je to super, Vierka. Poriadne to oslávte, Ľubíka zapite a blahoželáme ti, stará mama.
0: Je to tak, presne. Dobré ráno, z Fanrádia 8.30, najvyšší čas ísť na cestu.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný piatok, o 8.30 aktuálne na cestách. Cestári pracujú v Bratislave na moste La Franconi smer Botanická. Buďte tam opatrní a sú aj na výjazde z Kremnických Baní smer Turčianske Teplice. Jeden pruh je tam blokovaný. Policajná hliadka na výjazde z Nitry smer Zlaté Moravce. V tejto chvíli všetko. Ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Na severe Slovenska treba dnes počítať so silným vetrom na horách. SHMO vydal výstrahy prvého stupňa. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na necelých 2600 ľudí. Zranených je podľa miestnych úradov vyše 12 tisíc. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do tretieho kola mužskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená dvojka zdolala Francúza Valentina Roera presvedčivo v troch setoch.
5: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: A dnes bude pekný deň na Slovensku. Jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť a len ojedinele prehánky či búrky. A k tomu deň teploty na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a tiež na hore Hroní väčšinou 20 až 25. Všade inde maximálne do 30 stupňov.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Beniak naježený už čaká druhlovku. Dobré ráno.
1: Ale myslím si, že je spokojný, lebo tento týždeň to trvalo dosť dlho však.
2: Dobré ráno, áno. A pre mňa až prekvapilo. Myslel som si, že je to naozaj úplne jednoduché.
1: Ono niekedy záleží na tom. Je to aj trošku otázka šťastia, ako sa človek opýta správne. A nie vždy nám to teda vychádza tak, aby sme ťa buď rok odhalili. Ani nie je to našim cieľom. Dobre, toto je zvuk.
0: A toto je zas Anička z Liptovského Mikuláša, ktorej hovoríme dobré ráno
1: na Liptov.
3: Kalimera z Liptova.
1: Oh, oh. Anička, prekvapila si veľmi príjemne. Vyzerá, že počasie je už trošku priaznivejšie, aj keď na tom Liptove, ako mák, vždy býva chladnejšie, ale už je to asi celkom fajn teraz, nie? Čo povieš?
3: Už je to až moc fajn.
1: Dobre, dobre, tak asi sa tešíme.
3: Asi 11 stupňov ráno.
0: Takže dobre. Už máte letnú pérovku, hej, už vyberáme.
1: Hej, letná vetrovka.
0: Anička, aký je tvoj príbeh so zvukom týždňa?
1: Kedy si na to prišla, že čo by to mohlo byť?
3: Asi v stredu, ale vždycky som diacham tak do piatku ráno, keď už som si istá, že to je naozaj to a v piatok napíšem.
1: Dobre, dobre, keďže dnes je piatok, tak si nám napísala, že ten zvuk je...
2: Je?
3: Zvukom týždňa je krájanie tenučkého, krehkého, liskového cesta, ktoré sa volá v Grécku filocesto.
1: Filocesto je... To je absolútne vyčerpávajúca odpoveď.
2: A tvoja odpoveď je správna.
1: Hovorí truhlík. A možno si aj cvrkol do textilu.
0: Anička.
3: V Grécku to rýchlo vyschne.
0: Smrtka.
1: Anička je posluchačka pán rádio. To je proste naše dievča z Liptova.
0: Anička, pečieš? Poznala si to?
3: Jasné.
1: No dobre.
3: Aj tak... z cestovania, aj zo skúsenosti.
0: Aj z pomôcok.
1: O to lepšie.
3: O to lepšie,
1: pretože ten darček, alebo tú odmenu, ktorú tu máme, sa ti naozaj hodí. Poukaz Tesco má v hodnote 330 eur. Cenu ti venuje tvoje fan rádio.
3: Ďakujem krásne, užite si ešte.
1: Ahoj.
0: Chceš aj pokyn na pečenie?
3: Ahoj.
0: Daj sa pekne, pekné leto.
1: Pečiť, inak teraz pečie celému Slovensku. Ahoj.
4: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49 a Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

hĺbkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: hľadaj.
1: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Najvyšší čas, káva už je nachystaná. Fan Rádio. Deň v
2: hádankách. Ale ak by sme ju teda hľadali na časovej osi, mala by byť zrejme dosť vychladená, pretože asi pôjdeme ďaleko do minulosti. Tipujem.
1: Káva, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno. 321 rok.
2: No, fantasticky, tak to už je. Ako aj s krustičkou.
3: Teba. Ako pre teba, rok 321 pre celú rímsku ríšu.
2: Áno.
3: Bola stanovená nedeľa ako deň odpočinku.
2: SPQR, OK.
3: Salt Lake City v Amerike môžete dostať pokutu $1,000 za čo, keď robíte v nedeľu.
2: Aha. Čokoľvek mormónenský.
4: No, kde začať? Kde začať?
2: Keď v nedeľu niečo
4: hobluješ. Nie, ja viem, kosia trávu.
3: Nie.
2: Tak u nás to čo za neslušné.
1: Mne sa páči napríklad, keď u nás máš tie tabule v tých vilových štvrtiach, že halo, žiadna kosačka, žiadne veci.
2: Áno.
1: Ale čavo s vrtulníkom môže pristáť. Aj odletieť, aj priletieť.
2: MHD musí chodiť.
3: Za pískanie v nedeľu.
1: Za pískanie?
2: A astmatici čo? Neboráko.
4: Ešte, že neviem pískať.
3: 1914, mám druhý rok.
2: Okay.
3: Práve dnes v roku 1914 bol vo Washingtone vynález sa Štefan Banič a pred verejnosťou aj zástupcami patentového úradu zoskočil z 15 poschodovej budovy a predviedol padák. Štefan Banič je zo Smolny.
2: Áno.
3: Aj obievať spolu obdom akej jaskne.
2: Je to na západnom Slovensku. Je na západnom Slovensku, ktorá je nedaleko Smolenic. Toľko triny si dala.
3: Andrej, ako sa volá tá jaskyňa?
4: Je to jaskyňa Driny kávy, ja nie som tak hlúpy, ako vyzerám. Ale bol som tam niekoľkokrát.
1: A ja som tam bol. A je úžasná. Mm-hmm. Ja som myslel, že no dobre, tak teraz trošku, akože 100 metrov tam, 100 metrov späť, ale akože to je, že pekná jaskyňa. Mm-hmm.
2: My máme pekné
4: a
2: jaskyňa.
4: A dole majú výborného čapaka.
1: Dovolenku ti na Slovensku. A Víško, som tam stretol?
2: Paniča.
1: Nie. Zo Smoly a Hrušky. Ako sa volá?
3: Spoka
1: som tam stretol.
2: Spoko?
1: Že čo ty tu? Že no tak...
3: Ideme na Čapaka.
1: Aj, boli to tzv. Východňarské eurofondy.
2: Ako to bolo celé?
1: Celé to bolo tak, že spoko.
2: Okay.
3: Tak
2: čau. Takisto, čau.
3: Pekný víkend.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: Rádia.
1: Dobré ráno. Veľmi radi sa bavíme o čase, pretože Kava si mala ísť prevziať auto o 8.
0: Áno.
1: Miestneho času.
0: Áno, len samozrejme, no, nejak sa to...
1: My máme slovenský čas.
0: Slovenský čas.
1: Takže Čavo príde ešte raz.
2: Slovenský čas je najlepší. Máme svoj stojný čas. Je tu o hodinu viac, samozrejme.
1: Áno, áno. To znamená o chvíľočku.
0: Áno.
1: Máme vlastne 10. Čo keď bude 10, bude 11.
2: No, a keby bolo menej, tak je 10.
1: Chápete, nie? Andrej ide na cesty.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: A na cestách policajti a cestári. Dobré ráno, pekný piatok. Pár sekúnd po 9. cestári pracujú v Bratislave na moste La Franconi smer Botanická, tiež na výjazde z Kremnických baní na Turčianske Teplice. Okrem toho policajná hliadka sú na výjazde z Nitry smer Zlaté Moravce. Ďalších policajtov nové nehody obmedzenia prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Piatok 3. júla, minúta po 9. Na severe Slovenska treba dnes počítať so silným vetrom na horách. SHMO vydal výstrahy prvého stupňa. Platia v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Parlamentné voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom vyše 18% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD s takmer 18%, tretia by bola Republika s 11,5%. Vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre portál 360. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko, nasledujú Hlas SD, SAS a KDH. Slovenská pošta predstavila nový žltý lístok. Ten klientom ponúkne viac možností na prevzatie zásielky, pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
5: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
4: Lístok zároveň upozorňuje na možnosť sledovať zásielky v reálnom čase, zmeniť deň alebo miesto ich doručenia. Ešte šport. Futbalisti Portugalska postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 v finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali 2-1. Španieli predtým vyhrali nad Rakúskom 3-0, Švajčari zdolali Alžírsko 2-0. Počasie pekný deň, dnes slnečný, jasno až polooblačno, len miestami prechodne veľká oblačnosť a ojedinele prehánky či búrky. A denné teploty na Kysuciach, Hrave, Liptove, na Spiši a tiež na hore Hroní väčšinou 20 až 25, všade ide maximálne do 30 stupňov.

0: vysielame z Fan Rádia. Pekné, zabudol som tam jedno prídavné meno, pekné piatkové ráno pre všetkých.
1: Tak, tak, hej, myslím si, že aj to máme za sebou. Z Fan Rádia pozdravujeme, ešte 60 minút z Karpatosu budeme vysielať.
0: Kalimera, kamaráti, hrať vám budeme hity, ktoré milujete. Oh!

0: Pekné ránečko, nazdar. Aho, 9-9, remíza, 9 hodín, 9 minút, počúvate Fan Rádio. Kalimera, vysielame ešte stále posledný deň z gréckeho ostrova Karpatos.
1: Ale meniny máme slovenský kalendár, nebo...

0: posielal túto pesničku?
1: Kto?
0: Posiela Memale dačo.
1: Malé dačo.
0: Malé divy.
1: Malé dačo.
0: Všetko najlepšie. Mimo.
1: Všetko náje. Aj vám ostatným, ktorí máte sviatok. A celému Slovensku, ktoré už nemusí čeliť takým príšerným horúčavám. Ale konečne je to leto.
0: Je to tak, konečne leto. Peknú

0: nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
1: Olešnícky tvaroh jemný 250 gramový za euro a 35 centov. Rajo ľadovú kávu kafe latte za 80 centov. A CBA nesýtený multivitamínový nápoj len za euro a 9 centov.
0: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
2: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
0: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
0: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders

0: svoju tretiu vzorkovú predajňu tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
1: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 9 centov a Hamé Paštéty za 45 centov. Terno.

0: Dobré ráno, želáme z fanrádia.
1: Dobré ráno, Kalimera z Karpatosu. Celý týždeň a vlastne na každom takomto výjazde, keď fanrádio putuje so Saturom, ste s nami aj vy.
0: Vy. A my vieme presne, ktorí. Niektorí cez ETR, samozrejme, aj tí, ktorí sú v kategórii, že výherca, výherkyňa, a ktorí cestujú s nami. No a tentokrát, ako, ja chápem, že vyhrala jedna, ale ako výherkyne berieme dve.
1: Áno, Veronika a Euka. A včera sme boli spolu aj s Veronikou a Eukou, ako inak na výlete v dedine Olympos. Veľmi malebná, autentická, horská, grécka dedina.
0: Ľudová atmosféra, celá dedina je umiestnená v skale.
1: Áno, sfarbené domy, kroje, atmosféra skvelá. Ako sa vám, dievčatá, páčilo?
2: Bol tam veľmi pekne, trošku sme sa schladili.
0: A chutilo vám?
2: Jedlo je to skvelé, všade. Veľmi dobré jedlo, ale je ho veľké množstvo.
0: Že sú to také porcie, že to dáma zrazu ti zvýši na tanieriku?
2: Človek sa preje už len spred jedla.
0: Povedzme si rovno, koľkokrát sme mali obed a nemali večeru? Teda, aha, tak by ste mali, aha. OK, tak idete na to rozumnejšie, dobre. A ako ste si užívali a ako ste vnímali ten taký, podľa mňa, veľmi príjemný týždeň?
2: Bolo to super, oddychli sme si, splnilo to naše očakávania, možno, že aj prečilo, by som povedala.
3: Presne, užili sme si, to je to naozaj veľmi pekne.
0: Bolo niečo, s čím ste išli sem a ste si povedali, bože, keď budú otravní, keď budú trápni, keď budú neviem čo, a otravní sme, to jasné, ale niečo vás prekvapilo, možno príjemno, ale nie preto, aby ste teraz hádzali, že je festival komplimentov. Možno ako vyzerá ranné vysielanie, že pokojne môžete povedať, že je to nuda medzi pesničkami.
3: Nie je to až taká nuda, pre nás je to zážitok.
2: My sme to ešte nezažili, takže určite je to niečo nové, nová skúsenosť, je to veľmi super.
0: No dobre, tak kam ideme ďalej, čo?
2: Hocikam s fanrádiom.
3: Necháme sa prekvapiť a veríme, že vyhráme.
1: No ale prišla ešte jedna správa. Ahojte, fanrádio. Naše milované kolegyne Veronika a Euka sú s vami na dovolenke. Pozdravuje ich celé oddelenie Back Office a nech už ťahajú do práce. Bleskem. Tešíme sa na ne a na všetky zážitky, ktoré nám porozprávajú. S láskou Sisa, Kika, Janka, Datka, Lucka, Jarka, Anička, Nelka, Zdenka a Vierka.
0: Toľko teda také odkazy cez nás, veľmi radi sme ich sprostredkovali. A ako motivácia možno pre vás, nielen začať hľadať, vy presne viete, na ktorých stránkach Karpatos, ale možno zapájať sa do ďalších takýchto súťaží, lebo také príjemné, ako to bolo tentokrát,
1: no, áno, bolo,
0: to bolo super.
1: Bolo to skvelé. No a my sa tešíme, že ešte dnešný deň si samozrejme užijeme. Ranné vysielanie pomaličky smeruje k svojmu záveru, ale náš pobyt ešte deň potrvá, tak sa veľmi tešíme.
0: Jasas!
1: Jasas!
4: Počúvate rannú show naživo a z Grécka
5: s Juniorom a Marcelom iba vo Fanrádiu.

0: dáme priestor Andrejovi a pozrieme sa na správy, na to, čo sa deje najprv na slovenských cestách. Martin nám reaguje na Ľudsku. Pamätáte si?
1: Písala, že na dovolenky jej manžel si nosí sprchovaciu hlavicu aj s hadicou. Tak toto je ono.
2: Tak na margo tej sprchovej hlavice a hadice pred chvíľou, čo ste hovorili, tak ja si nosím na dovolenku kyselinu citrónovú, igelitové vrecúško, gumičky a SK pásky. Lebo keby bolo náhodou, treba tú sprchovú hlavicu odkameňovať.
1: OK. No, je to tam. Zdá sa, že aj viacerí to majú tu na Karpatose, lebo nemáme chemtrails, takže aj odsud doniesli.
0: Áno, úplne vyčistené nebo. Je to fantastické. Ďakujeme všetkým gréckym odstavačom. Čo sa smeješ? Z vlastnej blbosti.
1: No. Nevadí ti, že máš mikrofón zabalený v alobale.
3: Som v bezpečí.
0: Sa ti dá alobal do čapky. No tak poď, ideme na cesty.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný piatok, minúta po pol desiatej. Aktuálne na cestách policajti, hliadka je v Pezinku, smer Šenkvice, radar v Košiciach, KVPčko, smer Myslavská. Tak si dajte pozor ďalších, alebo nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fan Rádia.
6: Na severe Slovenska treba dnes počítať so silným vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa. V nemocnici v Banskej Bystrici vykonali prvú robotickú operáciu pečene u dieťaťa na Slovensku. Dievčaťu odstránili zhruba 10-centimetrový nádor, pričom zachovali čo najväčšiu časť zdravej pečene. UEFA nebude automaticky trestať červenou kartou zakrývanie uzdra hráčov. Navrhuje zatiaľ trest podobe žltej karty, následne však plánuje vyšetriť dôsledky toho konania.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
6: Dnes bude pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť a ojedinelé prehánky či búrky. Denné teploty, sever 20 až 25, všade inde maximálne do 30 stupňov.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: Dobré ráno.
1: Kalimera z Karpatosu, dobré ráno všetkým, ktorí nás počúvate.
0: Opa, vďaka tomu, že my sme v Grécku, vy môžete vyhrať každé ráno 300-eurový poukaz na vašu dovolenku na Karpatos.
1: Denne prinášame nové zadanie pre vás a vy tipujete, či sa to podarí alebo nie. Respektíve to zadanie je tak trošku aj pre nás, či to zvládneme alebo nezvládneme.
0: No my dvaja nie, Káva, povedz prosím ťa zadanie z ostatnej súťaže.
2: Zadanie z ostatnej súťaže bolo, ideme na výlet do horskej dediny Olympus.
1: Check.
2: Podarí sa týmu Rananej Show urobiť viac ako
1: 43 285 krokov?
2: Alebo menej.
1: No. Ako si prišla na toto číslo?
2: Tak s Andrejom sme sa rozprávali.
1: Keby sa R2D2 rozprával s C3PO. 43 285. OK.
0: No a na linke by sme mali mať niekoho?
2: Na linke by sme mali mať niekoho. Martin sa volá.
1: Martin, ahoj.
3: Ahojte, ahojte.
1: Čau Martin, odkiaľ ty si, ešte nám prezrať, prosím ťa, buď taký dobrý.
3: O Žiliny z Rajca.
0: Vodička ako?
1: Pokiaľ. Hlavne pokiaľ. Martinko, prosím ťa pekne. Je to viac, alebo je to menej?
3: No ja si myslím, že viac.
1: Čo viac?
3: No už je to...
2: Nie, ty si si myslel na webe, Martin.
1: Ja, to nebola dobrá otázka. Totiž to, ty už si uviedol tú odpoveď, hej? To nie je, že teraz ty odpovedáš a typuješ.
0: Flexibilný v odpovediach.
2: Martin, ty si napísal do formulára, že si myslíš, že je to menej.
0: 30 186 si napísal. To je sila, nie? Že ťa musíme presviečať, že si vyhral a že máš pravdu.
3: Ja som dal menšie číslo, no pravda, že dal.
1: No ty si dal presne číslo, my to tu vidíme. 30 186.
3: Až tak veľa som dal.
2: Nie,
1: to je správna odpoveď.
2: To je správna odpoveď.
0: Lebo Káva vie, koľko sme urobili presne?
1: Áno, 30 186.
2: 30 186, to znamená, že to bolo menej ako to 4, 2, 8, 6, 8, 9, 4,
0: áno,
2: 8.
0: Áno, áno. Martin, je to tak, že každý z nás má adminské právo ísť sa pozrieť na tie veci, ktoré sú. Vyžerovali sme teba, lebo si typol, že urobíme menej ako 43 285, ale vyšlo to teda.
1: Dobre, a to je správna odpoveď, čiže... Teraz môže to vyzerať celkom že fanaticky,
0: proti svojej vôli získavaš 300 eur poukážku na zájazd na Karpatos s odletom z Bratislavy od cestovnej kancelárie Satur. Ja si ináč myslím, že Martin poslal dve odpovede, lebo veľmi chce ísť.
1: Začína to tak zaváňať, ale my sme vybrali tú správnu, takže ty si mal štíkro, chlape.
0: Tak mal je srajca, vieš.
3: Asi tak.
2: Tak pošli potom fotku z Karpatosu, keď
0: použil rozum.
3: Tak,
0: už sa hambi v kúte. Martin, pekný piatok, ahoj.
1: Ahoj. Hambi sa ďalej, čau.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
1: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: dobré ránečko, to sa tak príjemne počúva.
1: Áno, asi ste prišli na to, že toto je naša veľmi, veľmi obľúbená letná pesnička Le Pajaco z Fanrádia a Sushi.
0: Ešte si chvíľočku dajme.
1: Čalalalala.
0: Veľmi hladká. Trulík je nešťastný v reštaurácii, len jedenkrát bolo sushi. Karpatské samozrejme, aké iné, keď je tu ostrov Karpatos. A neviem, či v tejto pesničke už niekto našiel Zdena z Popradu, ak áno, posielajte na zdeno@fanradio.sk. My vám teraz ponúkneme jednu výberovku.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Zistili sme, že máme veľmi slušnú zbierku kečupu Zdenovi z Popradu.
1: Sľubujeme, že celá bude jak taká sranda po kečupe.
0: Bruno Mars ju začne. Kečup, ryby, brinza, šunka.
1: Mňam. Michael Jackson, sám King of Pop, nám pridal aké kečupy.
0: Klenotom tejto zbierky je aj to tam je kečup, to tam je lečo.
1: A celý dnešný Zdeno bol s čím? S kečupom.
0: Na budúce horčica, tatárska, chren a teda
1: barbecue omáčka.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Bohomuť. Stále si idem right here, right now. Z Bohomuť, je to tak. Toto je všetko z Karpatosu.
1: Z Bohomuť, cacikou miska.
0: Ďakujeme vám za celý týždeň, za feedbacky, ktoré ste nám posielali do súkromných správ, oficiálnych správ, ako ste reagovali na všetko to, čo sa tu podarilo natočiť, odvysielať. A nie všetky veci sa dostali do éteru, lebo nepotrebovali sme ako nejak týmto spôsobom stále to nejako máno. Ide to v pohode a myslím si, že presne tú tonalitu vy chápete, takže veľké dík.
1: Ďakujeme pekne, Karpatos je čarovný. Pozrite si, dohľadajte si od nás najväčšie odporúčanie. A od pondelka, Verka, letná štruktúra, my sa počujeme až v auguste. A ak náhodou si aj vy pôjdete toto leto užiť na Karpatos, tak nám pošlite nejaké fotografie.
0: Ja by som chcel, ak môžem, ideme ďakovačku, nie?
1: Áno, samozrejme.
0: Tina, Veve, Mírko, tlieskame si, ďakujeme za spoločnosť. Veronika, Euka, samozrejme.
1: Ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme za spoločnosť. Naty alias Destiny, saturovaná Destiny manažérka, pozdravujeme a ďakujeme.
1: Tomáš by mal silnejší potlesk.
0: Tak zatleskajte silnejšie ešte. Teraz ste sklávali vy mňa, lebo ste nemali zatleskať nič, keby ste boli fan rádio. Táňa, Mirec, David, Marek a Káva, samozrejme Truhlík, Andrej, Junior a Marcel.
1: Majte sa pekne. Kalimera, ja sa...
0: Počkaj, ešte tam je jedna príručná... Ešte jedna príručná batožina. Truhlík.
1: Truhlík.
0: Janka, ďakujeme, že dávala pozor na truhlíka.
1: Á, ďakujeme veľmi pekne. Chodiaci kardiostimulátor.
0: Bolo to príjemné. Mal si tú sestričku.
1: Zabudli kostýmček.
0: Užite si leto, už teraz sa na vás tešíme a myslím si, že sa počujeme aj nejak pomedzi to.
1: Áno, áno, my sa ukážeme sem tam, aspoň, lebo nám bude ľúto a budete nám chýbať. Majte sa pekne, do počutia z Karpatosu.
0: A začneme víkendom, ahoj.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fanrádiom, pred 10. vás pozdravujem za volantým. Policajná hliadka odstavuje v Pezinku na Šenkvinskej ceste smer Šenkvice. A ešte radar v Košiciach na 3D KVP merajú smer Myslovská. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 10. Na severe Slovenska treba dnes počítať s vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa. Platia v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na necelých 2600 ľudí. Zranených je podľa miestnych úradov vyše 12 tisíc. A poďme späť na Slovensko. Finančná správa upozorňuje, že nákup falšovaného tovaru z neoverených e-shopov či trhovisk môže predstavovať zdravotné riziko. Colníci v Lani zadržali viac ako 34 tisíc kusov falzifikátov, pričom väčšina z nich bola zničená. Ak colný úrad odhalí falšovaný tovar, zákazník o zásielku aj peniaze príde. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 6 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali 2-1. Španieli predtým vyhrali nad Rakúskom 3-0 a Švajčiari zdolali Alžírsko 2-0. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky. Kysuce, Orava, Liptov a Spiš či Hore Hronie 20 až 25 stupňov, všade inde 25 až 30.

počúvate Fan Rádio. Z Grécka sme sa už teraz naozaj presunuli na Aleškovú 5. Sme v útrobách Fan Rádia. Je tu príjemne, máme tu klimatizáciu na rozdiel od niekoľkých a niektorých nemocníc. Saifa pozdravuje, máme prvú predvíkendovú a hlavne letnú Saifa show, prázdninovú dokonca. Tak vítajte, začíname, počúvate Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio, tak ako som sľuboval na úvod, tak sa teraz normálne z Leškovej 5 hlási éter Fan Rádia. Kavička, vítaj, ahoj.
1: Ahoj, Maťko, pozdravujem ťa.
0: Ahoj, ahoj, je to úplne neuveriteľné, ale môžeme povedať, že robíme tzv. Rádio Mosty teraz medzi Gréckom a Leškovou 5. Ako sa má celý Fan Rádiovský tím?
1: Máme sa fantasticky, musím ti povedať, je toto úplne perfektné.
0: A mám taký pocit, že to je také ako keby, že jemne neokúkané miesto, aj to je asi to, čo je na tom príťažlivé však.
1: Vieš čo, áno, ale celkom zaujímavé je to, že je to napríklad, že veľmi známy ostrov v komunite windsurferov. Stretla som tu Slovákov, ktorí vedú windsurfingovú školu. Tu veľmi často fúka vietor a tým pádom je to fantastické miesto pre windsurferov napríklad. A vďaka tomu, že tu ten vietor fúka, tu nie sú ani extrémne teploty.
0: Áno, že ten vietor to skrátka schlaďuje, to je jasné. Áno, zmierni to určite, no. Budeme mať skvelého hostia.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: blížime sa k dopravnému servisu, vy počúvate Fan Rádio. Viete veľmi dobre, že našim dnešným hosťom, a toto s kukuricou vôbec nesúvisí, ale našim dnešným hosťom bude Kali. Našťastie rapper Kali. Tak ostaňte pri počúvaní Fan Rádia. Ideme za vami na slovenské cesty. To je to najpodstatnejšie teraz. Ďakujeme za všetky info, tu je doprava z Fan Rádia.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slávna Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. 6 rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.
5: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pred pol jedenástou vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Pozor na R1 pri Banskej Bystrici, smer Zvolen, ide tam cyklista. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Prievozkej, smer Košická, a ešte radar. Prešove na Levočskej merajú smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov na dosť.

0: Dámy a páni, vážení rozhlasoví priatelia, počúvate Sci-Fi Show a každý piatok tu máme so sebou aj zaujímavého hostia. Naznačili sme, čo to s kávou pred chvíľkou, takže môžem povedať, že Kali is in the building.
1: Ahoj, čaute.
0: Serus Kali, ahoj, čau. Dlhšie sme sa nevideli posledne na natáčaní Milujem Slovensko, čo bol pre mňa extrémne príjemný zážitok, lebo teba sledovať.
1: Áno.
0: A ako máš súperiť a byť hrozne taký akože aktívny, teraz tak zapájať a tlieskať a tancovať. Nechcelo sa ti.
1: Vieš čo, ja práve, že toto je môj bežný, takto vyzerám, keď sa mi chce. Okay. Ale musím sa priznať, že ja som mal strašne veľa od ľudí, mi chodilo na Instagram, že vlastne aj keď som chorý, že to zvládnem. Ja som chorý nebol, že ja som práve, že úplne vo forme a bol som práve, že šťastný, lebo boli sme tam dobrá zostava, všetci, bola tam veľká zábava. Hovorím, ja som sa tešil a moja mala mi stále hovorí, že mám proste, že prečo mám takú hlúpu tvár v tom zmysle, že keď sa teším, ju mám rovnakú, keď som nahnevaný a že ona niekedy nevie, že či som nahnevaný alebo som šťastný. Ale volá to hlúpa tvár.
0: Hlúpa tvár. Mm-hmm. Inak asi jej to, prepáčiš aj, nie? Že
1: áno, ja
0: to
1: som
0: môže.
1: Si to vedomý. Akože ja som ako takto bezemočný človek, ale vnútri to vo mne akože skáče hore.
0: Ale aj to vie v tebe vrieť, lebo ja ťa poznám teda nejaký ten čas, ale ja mám pocit, že ty nevieš nejak akože vrieť.
1: Ja som extrémny nervák.
0: Hej. Mm-hmm.
1: Ale ide to von len vtedy, keď padnú nejaké 2-3 panačiky, mm-hmm, a poviem si, že okej, teraz je proste ideálny čas, aby som chytil telefón do rúk, mm-hmm, a všetky krivdy vypísal na všetky strany. Mm-hmm. A preto už pijem veľmi málo a keď, tak to je fakt také, že si s niekým pripijem jeden pohár, aj to mi už dojde zbytočné. Mm-hmm. Keď sa nemám natrískať, tak proste na čo by som mal piť. Takže áno, vtedy viem to dať von, ale ináč nie som nejaký nervák.
0: Inak ty, Kali, robíš teraz aktuálne na nejakej výberovke a mám pocit, že tam do toho je zakomponovaná aj IMT Smile. Povedz mi niečo zo zákulisia tohto.
1: Vieš čo, rozhodol som sa už asi 2 roky dozadu, že je čas urobiť výberovku, že ako keby je to
0: moju výberovku,
1: uh-huh, je to taká nejaká, ako keby, nechcem povedať, že bodka za nejakou kariérou, ale ako keby nejaká čiara. Uh-huh. Viem, že už to má aj Paťo za sebou, a neviem kto všetko, akože, a veľmi ma to baví, že niekto dá dokopy tie tracky a vydá to von a proste ľudia to počúvajú. Ale ja som to chcel spraviť trošku ináč, pretože som nechcel iba zozbierať tie staré pesničky a proste dať ich na nejaký album a napočúvajte, kupujte. Mm-hmm. Ale som sa tomu povenoval tak, že jasne, že skladby, ktoré tam sú, ako je, neviem, Hopčíba alebo niečo, čo je 3-4 roky staré, som vôbec akože nejaké veľké zásahy do toho nerobil. Ale tie skladby z roku 2010, 11, 12, 13 sme celé prerábali. Mm-hmm. Ja som, lebo vtedy som mal proste upišťaný hlas, jaký mi niekto stal proste na
0: bajku,
1: na cievach. A nedala sa to počúvať a ani som nevedel tak intonovať tým hlasom, akože, ako som sa naučil za tie roky. Tak som si povedal, že jednak to prerobím a jednak to urobím zaujímavejšie tým, že si pozvem hostí, uh-huh, do skladieb, ktorých bežne neboli. A teda IMT Smile sú na skladbe Bol raz jeden král.
0: Áno, je to pesnička z roku 2013.
1: Tak, tak.
0: Wow.
1: A vlastne Ivan prespieval môj refrén, Ivan prespieval nejaký môj bridge, celá kapela to prehrala naživo, uh-huh, lebo to bola skladba Petra Pána, prehrali to naživo, nabralo to úplne proste iný rozmer, však je to IMT Smile. Vieš.
0: Náš obľúbený host Kali ostáva stále v štúdiu Fan Rádia a ideme teda Kali uviesť tú pesničku z IMT Smile, takže Bol raz král a náš Kali aj z IMT Smile.

0: Počúvate Fan Rádio a toto je nová vec. Aspoň táto verzia je úplne nová vec. Pesnička Polra Kráľ dostala nový šat. Kali zavolal Ivanovi Táslerovi a IMT Smile a takýmto spôsobom to dali dohromady. To je aj zaujímavá a vtipná príhoda, že keď prvýkrát ti Ivan Tásler z IMT Smile volal, tak ty si čo myslel?
1: No ja som si myslel, že si niekto robí zo mňa srandu.
0: Že to je prank,
1: a že áno, lebo vieš, že sú proste, je tu Richard Miller, je tu IMT Smile, je tu, ja neviem, bol tu Miroš Bírka, to sú proste mená, ktoré, prečo by volali nejakému Kalimu Dorače na 5. poschode, vieš, čo som tam proste stál a kúkal, ty kokos, a som si myslel, že si niekto robí srandu.
0: Aha. Ale aj si zložil.
1: Aj si zložil. Aj som sa nasral. Vieš, ale
0: Ivanovi zložiť telefón.
1: Potom som to vlastne pochopil, že je to Ivan a vlastne tak vznikla tá prvá skladba, mi vysvetlilo, čo ide, že sa chce stretnúť. Ja som došiel za nimi, zahral mi na klavíri dačo, ja som to hneď napísal, nahralo sa to.
0: Ale vtedy vlastne 4 veci máte?
1: Už 4 veci.
0: No.
1: To 3 sú, áno, toto je štvrtá.
0: Bol raz jeden kráľ.
1: A to už bolo tak, že už aj s Ivanom sme sa bavili, že už máme 3 veci, že už to není také, vieš, že vyšla prvá skladba, bolo to wow, Kali IMT Smile. Druhá skladba bola tiež taká ešte, že aj to funguje. A už na tej tretej a na tých zhliadnutiach sme videli, že a však to je Kali a IMT Smile, že už to berú tak normálne tí ľudia. Takže je čas ako keby možno niekoľko rokov, alebo už vôbec nič nespraviť, ale toto bola skladba, ktorú keď som nahral, tak som si povedal, že kokos, ale mne sa tam proste tí chalani hodia. Tak som zavolal Ivanovi s tým, že vieš čo, ja viem, že už toho máme veľa a viem, že už by sme nemuseli, ale proste hodíš sa mi sem, je to iné, není to nový track, idete do toho, jemu sa to veľmi páčilo, nahrali to a teším sa z toho.
0: Ale tá výberovka bude teda mať, opravil si ma, ja som pôvodne hovoril, že 40
1: skladieb. Lebo malo to mať 40.
0: Ale je to 42,
1: hej? To, že to má 42, je vlastne výmysel môj pred týždňom, keď som Petrovi pánovi povedal, že vieš čo, dajme na každú, lebo to bude dvoj album, že na každý album dáme jednu novú skladbu, nech ľudia majú. Vieš niečo nové na tom.
0: Vyjde to inak v októbri, je tam niečo aj so Simou, je tam s Darou, je tam s Momom, Hopčip je
1: s Kandračovcami.
0: Takže to tiež môže byť
1: Opaka som si po dlhých rokoch zavolal na skladbu.
0: Vidíš, aha, no super.
1: Ktorý vlastne, ďaka nemu, on ma prvýkrát vzal do štúdia, bol so mnou, koučoval ma, vysvetľoval mi, čiže nostalgicky som sa sem vrátil. Tam do tej skladby ešte Dame narepoval, takže je to halus.
0: Pozerám aj majstrovstvo sveta vo futbale. Ty si veľký futbalový fanúšik však?
1: Jo.
0: A ty máš nejaký, ja neviem, že obľúbený tým,
1: mám,
0: alebo koho?
1: Juventus Turin je klub.
0: Stará dáma.
1: Jo, a Taliani, čo sú už 58 rokov, není na majstrovstvách žiadnych, tak tým fandím ako repre, ale
0: hej,
1: ak by som si mal vybrať jedno mužstvo, že komu fandím, tak asi Anglicko. A myslím, že majú dobré mužstvo teraz, takže a sú tam Francúzi brutálni.
0: Môžeme povedať, že máme ešte s tebou, že rubriku Čo nevygoogliš, to sú také rýchle otázky pre Kaliho, nášho dnešného hostia, a potom ešte aj kvíz hlavou proti Saifovi zvládneme, takže počúvajte Fan Rádio aj naďalej, Kali ostáva v štúdiu Fan Rádia.

0: Blížime sa k 11. hodine a to znamená to, že máme dopravu, správy aj počasie. Všetko máme pre vás prichystané a určite aj v tej ďalšej hodinke náš host Kali po 11. si určite ešte s Kalim čo to povieme. Tak poďme najskôr za vami, tu je dopravný servis, počúvate Fan Rádio.
1: Toto je Sci-Fi Show. Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
8: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
9: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
10: Family Park AT.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčené oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 € za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Bratislave na križovatke Pionierska Račianska nefunguje semafor. Nehoda sa stala na D1 na výjazde z Košíc smer Prešov, aj tam si počkáte. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Prievozkej smer Košická. Ešte radary na D1 pri Levoči merajú smer Poprad a v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Spomalte tiež. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, linka bez.
12: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
13: Správy Fan Rádia.
14: Správy o 11. Parlamentné voľby v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom vyše 18% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD s takmer 18%. Tretia by bola Republika, dosiahla by 11,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre 360. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko a nasledujú Hlas SD, SAS a KDH. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkov plne prechádza pod národné parky, uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ohradil sa tak voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Národná diaľničná spoločnosť začne vo štvrtok s opravou takmer 5-kilometrového obchvatu Svidníka na rýchlostnej ceste R4. Práce majú zlepšiť stav vozovky a zvýšiť bezpečnosť jazdy. Začiatok opravy môže ale ovplyvniť počasie. Colní Ukrajinci na letisku v Berlíne zadržali 22-ročného muža, ktorý mal vo svojej batožine 16 kg ketamínu. Muž v júni cestoval z Berlína do Curychu, pričom jeho cieľovou destináciou bol Hongkong. Ketamín zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast používania ako liek na depresie, úzkosti a bolesti. Na čiernom trhu sa táto látka považuje za obľúbenú party drogu.
15: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
14: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky. Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, Hore Heronie 20 až 25 stupňov, všade inde 25 až 30.
15: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Krátko po 11. stále počúvate Fan Rádio. Dnes tu budeme mať aj Sci-Fi filmový klub a budeme mať v tejto hodinke aj vašu obľúbenú rubriku Čo nevygoogliš s našim dnešným hosťom Kalim. Kali prišiel aj s novou pesničkou spoločne s IMT Smile, Bol raz kráľ. Tu sme si v tej predchádzajúcej hodinke hrali, ale budeme mať príležitosť sa ešte veľa vecí Kaliho spýtať, tak ostaňte s nami.
16: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Oni proste.
1: Aha, že mimo, a nesúvisia, to nesúvisí s príšerkami AS, hej?
0: Nie, nejakým spôsobom to s týmto nesúvisí. Je to ako keby, že ďalšie pokračovanie Mimoňov, ktoré kedysi začali, stali sa jednými z najobľúbenejších kreslených postaviček a povedz mi, že nie.
1: Súhlasím, ako my sme trošku ako zabrdli aj týmto smerom s deckami, lebo sme toto ja zloduch a tieto sme tak nejak akože popozerali sem tam a tam tí mimoni, týmto mimoni sú a dokonca nám niekedy znejú aj v aute také mimoňovské šialené pesničky. Radšej ich nespomínam. Film stojí teda za to, je to nejaká podívaná pre decká asi však?
0: Oj, vieš čo, ja si myslím si, že je to perfektné, lebo Mimoňov všetci ľúbia. Mňa veľmi baví taký fun fact ohľadom Mimoňov, ktorý povedal jeden z ich tvorcov. A ten povedal, že Mimoňi sú všetci muži, lebo si nevie predstaviť, že by ženy boli také blbé.
1: A ako muž nedá sa mi nesúhlasiť.
0: Ale potom je napríklad ako veľmi zaujímavé, že predchádzajúce dva mimoňské filmy videlo v slovenských kinách 670 000 divákov.
1: Wow.
0: A keď ešte k tomu pripočítame aj série Ja zloduch, mm-hmm, tak viac ako 1 000 000 divákov videlo v slovenských kinách Mimoňov. Vieš, to proste je ako, že jedna úspešná sérka, to sú...
1: Áno, takzvaná frančíza. Mimoňa monštra sú aktuálne v kinách, tak ak potrebujete nejakú zábavu, možno aj s deckami, tak je to celkom dobrý mimo grilovačko bazénový typ pre vás. Super, ďakujeme, Kavi. Sci-fi show. Sci-fi show. So Sci-fom. Iba vo Fan Rádiu.

0: Krátko pred dopravným servisom hlásime, že sme závislí od vašich informácií. Na 0800 800 200 nám poskytnite všetko, čo je na piatkových cestách dôležité a my to zaradíme do vysielania Fanrádia. Takže o chvíľočku dopravný servis a potom pozor, náš host reper Kali tu v éteri Fanrádia v rubrike Čo nevygoogliš, tak si to nenechajte určite o pár minút ujsť. Teraz aktuálna doprava.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 54 centov a liter nafty za euro a 41 centov z DPH. Ponuka platí do 5. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred pol 12 sme späť na cestách. Pozor, na R1 pri Banskej Bystrici smer Zvolen ide cyklista po ceste. Nehoda sa stala na D1 na výjazde z Košíc smer Prešov. Aj si tam počkáte, ešte radarí na D1 pri Levočimere smer Poprada, v Solčanoch smer Topoľčany. Spomalte tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Počúvate Fan Rádio, v štúdiu Fan Rádia je náš obľúbený Kali. Kali, pripravený aj na rubriku, čo nevygoogliš?
1: No, tak áno.
0: No jasné, že áno, veď nemáš inú možnosť, no, vieš čo, odídeš teraz,
1: dvere
0: vieš. Sú zamknuté dvere, kamery sú spustené, nemôžeš odísť, tak poďme na to.
2: Čo nevygoogliš?
3: No poď.
0: Najrýchlejšie napísaný text bol aký tvoj?
1: 20 minút a bolo to s Ivanom prvá skladba, čo sme mali to pod so mnou. Bolo wow. Fakt, že za 20 minút.
0: Wow. Čo ťa dokáže dojať? Prišiel si na rozhovor aj s tvojou dcerou. Mm. A počujem, a sorry, ale ty máš tak krásnu, ako vizuálne. Mm. Ja teraz nepoznám jej charakter, lebo možno nemá dobrý, ale vizuálne je nádherná baba.
1: Uh-huh.
0: A je strašne zábavná, tu celé rádio okolo nej, proste áno, ona zabáva celé
1: áno,
0: rádio.
1: Ona je taká stará duša v detskom tele, no, že áno, sa veľmi rýchlo adaptuje.
0: A to má pokom toto, takéto
1: bavičstvo? Ja aj, no tak, ale Ajda sa rada baví, Ajda je aj taká spontánna, jak uh-huh. Nelča, ja som skôr taký introvert dosť. Uh-huh. Ale asi požene ma kopec veci, no.
0: Tak, okay.
1: A pekná určite po mne, no, takže.
0: Vy ste to dobre dokombinovali, podľa mňa. Ale vidíš, že čo ťa dokáže dojať a začali sme automaticky o tvojej dcere, to je ono?
1: Asi určite, áno.
0: Čo sú to za momenty?
1: Vieš čo, tak teraz napríklad si ide pre prvé vysvedčenie, vieš, už som z toho hotový teraz. Teraz napríklad Peter Pan tu mal byť dneska so mnou, ale je na Dni otcov v škôlke, do ktorej chodila aj Nelka predtým. A vlastne teraz presne viem, čo tam prežívajú. Hej. Oni majú od 12. do 16. dieťa so svojím otcom, besiedku. Deti im spievajú hey, I love you, daddy, dedede. Čiže vieš, takéto veci, akože ma dokážu fakt, že dojať. Aha. Ale mám pocit, že čím som starší, minulé som pri filme sa rozplakal, chápeš, že to ja vôbec preto sa bojím si pustiť po nejaké dobe Titanic, lebo teraz neviem.
0: Aj ty to máš.
1: Vieš, no jasné, vieš, a to proste vyjde.
0: Aha.
1: A ja neviem prečo, vieš, že nikdy som to nemal. Takže asi čím som starší, tým viacej veci ma dokáže dojať.
0: Hej, pretože si viac veci v živote zažil a vieš, že o koľko viac veci môžeš v živote prísť, ako sa veci môžu skomplikovať.
1: To určite, no.
0: Vieš, že toto je tá, nehovorím, že staroba, mentálna, hej, že vieme si predstaviť, aké sú veci. Inak to som rád, že si spomenul ten Titanic, lebo toho by som sa ja tiež bál. Si to normálne pozrieš. Lebo ja som mal, teda, ja už som to niekoľkokrát naznačoval a hovoril som to, že ja som mal presne taký ten pocit, že keď Titanic vyšiel ako film, tak sa to úplne odignoroval, lebo som bol taký, že proste antisystémový.
1: Jasné,
0: že,
1: ja
0: že Titanic, že to čo je za blbosť, že to budem pozerať film s Leonardom DiCaprio.
1: Jasné,
0: ne?
1: Hamba.
0: Čo som, hamba, úplne. No. A potom sme si spravili takú, že srandu, že kúpime čipsy, pivo, blbosti, cigaretky a ideme si pozrieť s kamošmi Titanic. Prvú tretinu, cigaretka, zapauzni to, pizza, toto, neviem čo. Druhá tretina, sme všetci už len tak ostali sedieť. A posledná tretina, všetci plakali. Ja som tak plakal, že ja som si nevedel z cigarety potiahnuť.
1: No a to je Titanic a mňa teraz napadlo, že duch.
0: Ježiš.
1: Kde on zomre a vlastne
0: celé, A je tam
1: a sa to deje a ona plače a oh ma, kokos. Vždycky, keď vidím hrnčeky niekde urobené z hliny, vieš, tak si spomeniem na nich a sa mi poďme ďalej.
0: Toto bol náš hosť Kali. Trošku sa zapotil s prvými otázkami, ale budú nasledovať aj ďalšie otázky v rubrike Čo nevygoogliš v éteri Fan Rádia. Druhé pokračovanie s Kalim už o chvíľočku po pesničke, tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.

0: Fan rádio oproti mne sedí klasicky. Krátke nohavice, veľké tričko, šiltovka, náušnička, kerky, všetko je tak, ako má byť. Kali je vetri fan rádia.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Máš rád, keď ťa niekto pochváli?
3: Neviem, ako mám pri tom reagovať. Asi vnútorne to mám rád, ale asi sa tak hanbím.
0: Chcel si niekedy kvôli niečomu skončiť s tým, čo robíš?
3: Chcel som skončiť s hudbou. Aj vlastne sú memečka okolo toho, však som to povedal dvakrát. Ale prvýkrát to bolo, že som fakt na to nemal peniaze a proste už som to tak ohlásil pre 7 fanúšikov. A len vtedy došiel manažer terajší, on do toho nalial peniaze, vybavil partnerov, sponzorov, sa to rozbehlo, takže som išiel ďalej. A druhýkrát to bolo, keď som chcel skončiť, keď som vtedy bol aj v telke v tom Hlase Československa a okolo mňa bolo strašne také halo a ja som na to nebol zvyknutý a ja viem, že to všetko patrí k tomu, ale keď si nevieš narabať, tak ti to môže pekne vliesť do hlavy. Ja sa vôbec nečudem nejakému Justinovi Bieberovi, hej, my sme tu Slovensko iba, ale že proste ty si ako keby väzeň a pritom máš všetko.
0: Áno, že ty či deň nemôžeš vyjsť z domu tak, bez toho, aby ťa niekto nenaháňal.
3: A ja som to akože nemal jak on, ale mal som to tak podobne a furt som niekde musel byť a furt sa usmievať. Až som si povedal, že ja už vlastne toto robiť nechcem. Ja som dokonca vtedy došiel aj do roboty, som sa prihlásil naspäť umývať autá, išiel som na lekársku kontrolu. Vražka to bolo, keď som už bol v telke, vieš. Šéf na mňa kúkal, že čo? Že si myslíš, že to je sranda? No a potom som to povedal Mirovi a ten mi hovoril, že či mi nešibie, že teraz kokos, keď nám najviac ide, že čo to robíš, vieš? Tak museli so mnou do tej roboty a vysvetliť to tomu šéfovi, že on proste nemôže ísť do roboty, že on má kopec povinností. Takže mal som to, ale som si to usporiadal všetko v hlave, že je to proste tak, jak to má byť, fungujem tak, jak fungujem, toto k tomu patrí, ide sa ďalej. V konečnom dôsledku, kto má, koľko ľudí má možnosť si zarábať a robiť to, čo ho baví, zároveň, vieš, a ja tu budem fňukať za to, že niekde ma odfotil niekto pri smeťaku, vieš.
0: Najväčšia skúška trpezlivosti pre teba bolo čo?
3: Určite tehotenstvo manželkyne.
0: Musel si doniesť aj melón, aj zmrzlinu, aj kyslovú.
3: Ale ja som bol strašne dostaný, lebo som sa bál, že aby sa niečo nestalo. Ja som jej hneď v ten deň, jak sme sa to dozvedeli, a už sme boli po tých 3 mesiacoch, povedal, že nesmie šoferovať, všade ju budem voziť, nebude sedieť vpredu, bude sedieť vzadu, lebo som mal nakúkané, že proste ťuklo auto zo zadu do ženy, buchol jej airbag do brucha, bola tehotná, veš, stali sa veci, ty kokos. Čiže 9 mesiacov ja som v prdeli.
0: Ty si taký roztomilý, to sa mi tak páči, že taký starostlivý.
3: No. Keby, že mám dieťa v 20 rokoch, tak asi to bereš ináč, ale vieš, my sme už mali 36, keď sa mala narodila, 35, takže už ináč všetko vnímaš, vieš.
0: Asi beriem. Kali je v štúdiu Fanrádia, ešte si ho tu trošku necháme, lebo príde Marek do štúdia a budeme ešte kvízovať pred 14 hodinou, takže počúvajte Fanrádio aj naďalej. Kali, ďakujem, že si tu, je to zatiaľ veľmi
3: príjemné. Ja ďakujem.
0: To si milý človek, takže pokračujeme o chvíľu.

0: Tesne pred obedom hlásime dobrú chuť k potenciálnemu obedu. Ak si spravíte krátko po 12. nejakú pauzičku na obed, tak spravíte asi dobre, lebo sa nám celý deň láme v polovicu. Čo nás čaká po 12. vám poviem o chvíľočku, ale doprava správy počasie je to, čo potrebujete teraz aktuálne vedieť, tak my vám to naservírujeme, asi možno aj k tomu obedu. Však nezabudnite dodržiavať pitný režim, stále je relatívne teplo. Počúvate Fan Rádio.
1: Toto je Saifa Show.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Hurá! Už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa!
4: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fan Rádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
5: A teraz ma poriadne vydrati kábo.
6: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.

0: jablkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 na výjazde z Košíc smer Prešov. Aj si tam počkáte a stojíte 15 minút aj v kolone na D1 pri Hmorke nad Váhom smer Nové Mesto nad Váhom. Ešte radar v Solčanoch merajú smer Topoľčany. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Správy Panrádia.
3: To sú správy o 12. Na severe Slovenska treba dnes počítať s vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa, platia v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou viac ako pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Mnohí rodičia tento problém podceňujú. Prieskum ukázal, že deti častejšie jedia sladkosti, fast food a pijú sladené nápoje. Podiel detí s nadváhou oproti minulému roku stúpol. Finančná správa upozorňuje na nákup falšovaného tovaru z neoverených e-shopov či trhovísk, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
4: Falzifikáty totiž nie sú len otázkou výhodnej ceny, ale môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko.
3: Colníci v Lani zadržali viac ako 34 tisíc kusov falzifikátov, pričina väčšina z nich bola zničená. Ak colný úrad odhalí falšovaný tovar, zákazník o zásielku aj peniaze príde. Poľský premiér Donald Tusk sa vzdal poslaneckej imunity v prípade obvinenia z ohovárania. Tu podal Inštitút suverejného Poľska pre jeho vyjadrenie o financovaní nadácie spojenej s bývalým ministrom spravodlivosti. Tusk uviedol, že je pripravený svoje výroky obhájiť pred súdom.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť a môžu byť aj prehánky alebo búrky. Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, Hore, Hronie 20 až 25 stupňov, všade inde do 30.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
6: Popoludne sme odštartovali, teraz je to piatkové, takže aké iné ako krásne môže byť piatkové popoludne, nie? Už pomaličky odratávate možno aj nejaké hodiny v práci, alebo sa možno chystáte dnes do nočnej, no? Každopádne počúvate Fanrádio, my v tejto hodinke budeme mať aj Saifov hit týždňa, aj náš dnešný host Kali. Toto je Saifa Show, vy počúvate Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio a k obedu vám o chvíľočku bude znieť aj Saifov hit týždňa. Témy, ktoré valcovali Slovenskom a museli sme naozaj byť veľmi taký ako... Nehovorím, že opatrný to nie, ale bolo z čoho vyberať, nie? Každý týždeň je z čoho vyberať, Kavi, je to tak?
1: Každý týždeň je z čoho vyberať, áno, je to tak.
0: Za mňa tento týždeň predovšetkým akože dramatické teploty. Poprvýkrát asi v živote som pocítil také, že som mal na pracovisku naozaj, že nekontrolovateľne horúco. A poviem normálne, že len ľudskú skúsenosť, lebo ja si myslím, že množstvo pracovníkov v nemocniciach, v pekárniach, v továrniach a ja neviem ešte kde, že zažíva také, že komplikácie s teplotami. My sme točili nové diely Milujem Slovensko v útorok a po obede bolo tak strašne teplo, že my sme to skoro nedotočili normálne, že proste technika začne kolabovať, lebo v štúdiu je bezmála 40 stupňov, hrozné.
1: Zobrala som to do merku aj kvôli tomu, že vlastne padli aj teplotné rekordy, nad 41 stupňov bolo nameraných, ale teda vybrala som aj to, že je koniec školského roka, začali sa prázdniny. Vybrala som aj to, že pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale, lebo tie sa prehúpli do ďalšej fázy.
0: Áno, už sú to tie vyraďovačky.
1: Uh-huh. Múr je taká pena dní, nie?
0: Akože múr je pena dní, ale ako za mňa, len tak, že...
1: Na konci ulice stál múr našich hlások.
0: Je to tam? No výborne. Žáner sme vybrali nejaký zaujímavý, taký asi letný, nie?
1: Vybrala som letné funky.
0: Takže bude mi to tak niekde námatkovo pripomínať, že buď Made to Made... featuring Justin Timberlake, nie?
1: Alebo Kmeťo Band.
0: Alebo Kmeťo Band, výborne. Tešíme sa po pesničke. Vám budeme hrať pesničku, ktorú pre nás zhotovila umelá inteligencia, pretože každý piatok v Sci-Fi Show jej zadáme nejaké tri udalosti tohto týždňa alebo toho daného týždňa a ona z toho vygeneruje, lebo je naozaj šikovná. Alebo šikovný? Neviem, umelá inteligencia. Vygeneruje pesničku, spraví text, zloží hudbu a my to tak trošku niekde poupravujeme. Ale pôjde to do Eteru Fanrádia už o chvíľočku, takže ostaňte s nami.

Počúvate Fan Rádio a je tu čas na váš obľúbený hit. Sci-Fi hit týždňa je tu, umelá inteligencia glosuje udalosti, ktoré sme jej zadali a išli sme tak trošku po takých tých aktuálnych veciach a rýchlo si prebehneme tie veci. Teplotné rekordy trápili Slovensko a v zásade celú Európu tento týždeň. Na Slovensku aj viac ako 40 stupňov nameraných, čo je naozaj neznesiteľne teplo. Začali sa prázdniny, teda skončil sa školský rok a jedným očkom začínam pomalička ja sledovať majstrovstvá sveta vo futbale, pretože už sme sa prehúpli do tzv. Vyraďovacích fáz. Takže toto budú tie informácie, ktoré hýbali našim týždňom a ideme z toho spraviť teda pesničku. Tak poďme na to. Také letné funky, nech sa páči.

0: Teším sa. No, takže dosť bolo lamentácií, toto bol Saifov hit týždňa, my máme ešte dosť veľa programov pred sebou, tak ideme si pomaličky aj hrať a tešíme sa, že umelá inteligencia nám opäť zglosovala udalosti. Kavička, ďakujem veľmi pekne.
1: Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Počúvate Fan Rádio 0800 800 200 je bezplatná dopravná linka Fan Rádia. Vždy každú pol hodinku čerstvé informácie, na ktoré je zvedavý aj náš dnešný host Kali, s ktorým sa budeme rozprávať už o pár minút. Teraz dopravný servis, počúvate piatkové Fan Rádio.
1: Počúvate Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred poliednou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Demenovskej doline smermi do Podujumbierom. Aj si tam počkáte a nehoda je na D1 na výjazde z Košíc smer Prešov. Tiež si tam počkáte. A zároveň stojíte 15 minút aj na D1 pri Hvorke nad Váhom smer Nové Mesto nad Váhom. Ešte radar v Prešove berajú na Pražskej smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18.

0: Eteri Fanrádia v Cypher Show dnes náš obľúbený host Kali. Keď hovorím, že náš obľúbený host, už sme sa párkrát v živote rozprávali a ono je to vždy zaujímavé s Kalim aj preto, lebo ako keby vždy natrafíme na nejakú inú a ďalšiu tému, že nikdy sme sa tak nejak nerozprávali opakovane o niečom. Posledne, keď sme sa rozprávali, tak si spomínal to, že vlastne si skončil ako keby s alkoholom, že ti to nerobilo dobre, že presne to išlo do takých nejakých temných nejakých momentov.
1: No, aj depky som mal. Akože nie také, že by som ide v kúte bol a potil sa holý, alebo čo, jak Ace Ventura, vieš, ale proste som mal fakt také stavy, že nemal som u mňa, že radosť. Že taká halúza, pritom ja som človek, ktorý fakt, že sa ráno zobudí a keď ja viem, že niečo není OK, tak viem si nájsť v tom dní veci, na ktoré sa fokusnem a teším sa z nich, takže toto bola taká sranda. A hlavne som zistil, že som strašný nervák.
0: Že s tým, keď jasné, to kombinuješ s alkoholom. Jasné, no. A to znamená, že čo, že si chytil telefón a teraz napísal si bývalej frajerke.
1: Ja, tak to nie.
0: Napísal si kamošovi, s ktorým sa dlho nevidel, že hej ty.
1: Vieš čo, väčšinou to bolo tak, že niekto došiel do rany a bol nepríjemný, alebo si chcel niečo dokazovať, alebo vieš, sú také tie vtipy, že kuli, kde máš Desmod, vieš. A je to fajn pred 15 rokmi, ale keď to počúvaš každý druhý víkend,
0: okay.
1: Vieš, keď dojde a ty si v rauši a teraz ťa vyťahne z nejakej zábavy takýmto blbým vtipom, tak už akože zazeračky a už som sa cítil jak Marek Bartl, už som chcel že do Octagonu ho zavolať, čo možno, že by som asi dostal aj cez zubu, ale vieš, vtedy to neriešiš, tak som si povedal, že na čo zbytočne, že však ja som reálne kľudný človek, nevytočí ma, že absolútne nič okrem manželky, to je asi normálne, že len mňa len to dokáže a tak som akože s tým sekol.
0: Asi si dobre spravil.
1: Určite.
0: To je asi dobrý návod na nejakú dlhovekosť, lebo teraz je to niečo, čo sa rieši, hej, tá, že longevity, hej, že čím dlhšie žiť, tak tým je to lepšie. Ty máš na toto nejaký hack, že si, ja neviem, lebo ty máš nejaký kúsok po 30-ke, nie? Plus, minus,
1: kúsok autobus. 44 bude mať.
0: Dobre, okej. Kúsok po 40-ke, že máš niečo, že pijem ráno vlažnú vodu, troška soli, troška kajanského korenia, jablčný ocot, nejaký life hack.
1: Toto nemám. Posledný rok som sa naučil vôbec niečo ráno do seba dať, lebo moje prvé jedlo bolo okolo 12 alebo 1. Pijem každé ráno proste citrónovú vodu vlažnú. A len preto, že mám pocit, že ma to tak naštartuje a neprešiel deň za posledný, od minulého roku januára neprešiel deň, kedy by som necvičil.
0: Wow.
1: Cvičím, že každý deň, jednak som mal aj 124 alebo 125 kg minulý rok januári, čo už na moju výšku, vieš, to už si proste, jak proste hydrant. Kameň, vieš, balvan.
0: Hydrant proste, je výborné.
1: Vieš, taký tie petržalský, čo proste široký hore dole, vieš. Takže už som sa tak aj cítil aj na tých fotkách, keď som proste videl, alebo vieš, kedy najviac som videl, že proste, že aký som obor, akože nízky obor. Keď som vystupoval na nejakých mestských akciách, za mnou boli tie obrovské panely, jak sa to volá, ledky.
0: Ledky, aha.
1: A tam si zbadaš hlavu.
0: Okay.
1: Vieš, tam si zbadaš hlavu a hlavne, keď sa tak aj otočíš, tak vidíš ten zátylok, ktorý ti vlastne kypí von z toho trčka.
0: Áno, že sa vlastne usmievaš aj vzadu.
1: Vzadu sa, jasné. Kebyže zarastám nejak úplne na krku, tak mám proste bradu vpredu aj vzadu. A vtedy som si povedal, že ty kokos, že nelen to, že vyzerám zle, ale že vlastne je však jasné, že do budúcna to môže byť aj zdravotné veci. To
0: samozrejme, jasné.
1: Tak som si povedal, že kedy si som non-stop športoval, že prečo teraz akože to už nerobím, tak som začal behávať, bicyklovať, do toho silové tréningy, išiel som dole akože dosť kilo, niečo som nabral späť, ale akože non-stop, každé ráno mám proste kardio, aj keď cez ten deň už necvičím, ale ráno si musím hodinu a pol od kardio.
0: Ďakujeme, Kali, že si našiel čas a teda ešte niečo po 13. aj s kvízom. Počúvate Fanrádio.
2: Toto

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Tesne pred 13. hlásime doprava správy počasie, to je to, čo máme pre vás vždy nachystané o celej, tak počúvajte, čo je dôležité na slovenských cestách, čo sa deje doma vo svete a aké počasie nás potenciálne čaká cez víkend. To sú všetko veci, ktoré majú nejaké otázniky, ale my tam na záver dáme buď výkričníky alebo bodky. Začíname tesne pred 13. dopravou. Sci-Fi Show.
1: So Sci-Fom. Iba vo Fan Rádiu. Zažite leto v Aqua City Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aqua City Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za €0,69. Celomáčené oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Demenovskej doline smer Mýto pod Ďumbierom. Aj si tam počkáte. V kolone stojíte na D1 pri Hvorke nad Váhom smer Nové Mesto nad Váhom. Je to na 15 minút a ešte radar v Prešove merajú na Pražskej smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Správy Fan Rádia.
6: Tu sú správy o 13. Parlamentné voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom vyše 18% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD s takmer 18%. Tretia by bola Republika, dosiahla by 11,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre 360. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko, nasledujú Hlas SDS a SAKDH. Asociácia nemocníc Slovenska víta predstavenú reformu vzdelávania všeobecných sestier a spustenie pilotného overovania nového modelu 1+4. Považuje za to za nevyhnutný krok. Asociácia verí, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie. Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici tohto roka. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dodal, že za prvých 6 mesiacov tohto roka odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali ich 10. Slovenskí záchranári pokračujú v pátraní po obetiach ničivého zemetrasenia vo Venezuele. Po Venezuele pôsobí 20 slovenských záchranárov a 4 pátracie psi. Ničivé otrasy si vyžiadali najmenej 2500 obetí na životoch, zranených je viac ako 12 000 ďalších osôb.
7: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
6: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Hore ve Liptove a Spiši či Hore Hroní 20 až 25 stupňov, všade inde 25 až 30.
7: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Krátko po 13. hodine je piatok, takže viete veľmi dobre, že v éteri Fan Rádia je Saifa Show. Ja som Saifa, veľmi sa teším, aj spoločne vlastne s Kavou vás tak nejak jemne pozdravujeme. A budeme sa pozdravovať aj s Adelou, pretože vás čaká ešte nový host. Pred letnou prestávkou v Adela a Saifa Talk Show viac poviem o chvíľočku. Nikam neodchádzajte, počúvate Fan Rádio.

0: Krásny piatok želáme všetkým vám, čo počúvate Fan Rádio. Toto je Sci-Fi Show a ja sa už takým svojim nejakým rádio ďalekohľadom pozerám trošku do budúcnosti, alebo čo mám, vieštecké gule? Mám, ale nie vieštecké, tak, ale pozerám sa, čo vás čaká v eteri Fan Rádia o 17. Prichádza herečka a speváčka Nela Pocisková a prichádza do eteru Fan Rádia v našom sprievode, to znamená Adela Sci-Fi Talk Show a Nela Pocisková, počúvajte.
1: Ja sa celý život snažím byť dokonalá, respektíve som perfekcionista, poznáte ma obidva dlhé roky, čiže naozaj vo všetkých smeroch všetko, čo som robila, vždy bolo na nie 100%, to je stále málo, jasne, ale proste 350, lebo však prečo nie. A ja som dospela ti do štádia, samozrejme aj si nejakou prácou na sebe, dosť veľkou a dosť dlhou, a samozrejme tá úplne stále nekončí, jasne, lebo ten život proste pokračuje.
2: Sme v procese.
1: Presne. Tak som šťastná, že som sa dostala aspoň do tohto pocitu, že ja som slobodnejšia v tom, že vlastne ja som prijala to, že dokonalosť neexistuje.
0: No ako vítaj medzi nami, vieš, že vítaj medzi nami.
2: Alebo že toto je dokonalosť, že to, aká si, si dokonalá.
1: Taká, aká som.
2: Si dokonalá.
1: Vlastne, že ono je, to je na tomto krásne.
0: A neviem, ako to máš ty, Adel, že ty robíš veci na 100% alebo na 200%, lebo ja mám pocit, že ja viem robiť veci úplne v pohode na 70%.
2: Aj na 30%.
0: Aj na 30%.
2: Nie, vieš? Ale vieš čo, vieš, kedy robíš veci na 100%?
0: Kedy?
2: Keď si podľa mňa, a ja som sa zas k tomuto, ja chystám tiež album, bude sa volať hashtag že keď si, a teraz to viem, že to znie tak klišoidne, ale keď si naozaj vnútorne v pohode, že nerobíš na seba žiadne tlaky, že si v nejakej radosti a potom tým pánom v nejakom flow, urobíš aj ten rozhovor na 100%.
0: Oplatí sa určite počúvať, pretože sme prišli na to, že Nela Pocisková by pokojne mohla byť, nehovorím rovno, že motivačná speakerka, ale možno by mohla byť tá baba, ktorá je známa, je slávna, je šikovná,

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Aktuálne vetri fanrádia máme pripravený dopravný servis, takže milí vodiči, toto všetko sú informácie od vás a sú určené pre vás. Tak šťastnú cestu. A kto sa ešte teší na kvíz hlavou proti Saifovi, mojim dnešným súperom je rapper Kali. Tak ostaňte určite s nami.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred pol druhou vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. V kolóne stojíte na výjazde do východnej smerom z Hybe, to na 15 minút a taká istá kolóna je aj na D1 pri Hôrke nad Váhom, smer Nové Mesto nad Váhom. Ešte radar v Búčanoch merajú smer Trnava. Ak máte toho viac, sem s tým na 0800 800 200, samozrejme sa dovoláte bezplatne.
2: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, sme v zásade pred koncom skaly, ale ešte sme sa mimo éter a vlastne cez pesničky rozprávali o tom, že ešte možno s kým okrem toho Richarda Millera by to prichádzalo do úvahy skaly, lebo teda z IMT Smile sú jedna ruka na štyroch veciach už teraz spolu. A prišli sme na to, aj na základe fotografií, ktoré máme v štúdiu Fan Rádia, že Adam Ďurica.
2: Ale tam som povedal, že ja mám tak rád tú pesničku, čo volá Zatancuj si so mnou, Zatancuj si so mnou, že ja tú pesničku mám tak rád a ja ju často počúvam v aute, že ja ju chcem jedného dňa prespievať, ale nikto to nevydám von, lebo proste vieš, keď ja spievať neviem, ja viem iba tak nejak trošku intonovať to všetko, ale chcem ju nové prespievať a mne ide po krčmách hrávať, vieš, že nechcem sa tváriť, že je to moja skladba, ale mám nutkanie vo svojom živote toto ešte spraviť. A dať fajku.
1: Výborné, to je inak dobrá fajka, ako, ak to tak môžeme povedať, ale Adam Ďurica, ak toto počuješ a možno máš v šupliku niečo, čo je, že trošku ako Zatancuj si so mnou a mohol by to potenciálne byť taký hit aj skalin, tak hádžeme ti ho z Fanrádia v zásade do placu. Teraz ale v štúdiu Fanrádia aj Marek. Marek, vítaj, ahoj.
3: Ahojte.
1: No, sme pred koncom, toto je kvíz hlavou proti Saifovi, Saifa versus Kali. Čo hovoríš?
3: Výborné, čo myslíš, aké témy som zvolil?
1: Tak asi, že ja neviem, hudba a hudba a
2: my ideme proti sebe ako súťaži?
1: My ideme stále proti sebe.
3: Okay. Dobre, jedna téma je, že tetovanie.
1: OK, OK, každý máme niečo, ne?
3: A druhá téma, že kto je to? Obaja používate mená, ktoré nie sú vaše civilné,
1: okay.
3: Takže ja vám budem hovoriť civilné mená, vašou úlohou je uhádnuť.
1: A krstné mená alebo priezviská?
3: Toto sú to celé meno, ti poviem.
1: Celé meno, jasné. Akože viem, že ty si kolo.
3: A zostávame v zahraničí.
1: Aha, okej. Okay. Kali tu oproti mne sa už potí, čakajú ho otázky v kvíze hlavou proti mne. On vyhrať nemôže nič, on si môže tak akurát možno jemnú hambu spraviť, alebo možno naopak prekvapiť. On je tu na okrasu a vy môžete niečo získať. Vyhrávate balíček zubných pást, biela perla v hodnote 50 eur. Kto prvý sa sem ozve, tak tento prvý získa. 0903 943 003. Dajte WhatsApp hlasovku čokoľvek teraz a my ideme s Kalim kvízovať.
3: Tak ideme na prvú otázku, začneme tými tetovaniami téma. Kali, ako sa volá veľké tetovanie pokrývajúce väčšinu ruky?
2: Rukav.
3: Výborné.
1: Wow. Tak to by som aj ja zval, no. Teraz, no.
3: Sajba, ako sa volá dočasná kresba na koži.
1: Hena.
3: No, dobre.
1: Hena. Dobre, jedna. Dobre,
3: to ale teraz. Ľahké. Teraz to bude ťažšie.
1: Dobre, tak to, tešíme sa aj na ťažšie.
3: No, kto je to? Pomôžem vám teda, že sú to zahraniční interpreti, speváci, hudobníci, hudobníčky, speváčky. Kali, kto je to, keď civilným menom sa volá Onika Maraj?
1: Akože ja by som ti hrozne chcel pomôcť, ale ja tiež neviem.
3: A môžem teraz urobiť dnes výnimku, že dám tri možnosti.
1: OK, dobre.
3: Tri možnosti. Jedno je, že Rihanna, druhé je Nicki Minaj, tretie Miley Cyrus.
2: Kokos, tak to podľa mňa bude...
3: Onika Maraj.
2: No, tak Nicki Minaj.
1: Ja si tiež myslím inak, že Nicki Minaj.
3: Nicki Minaj.
1: Dobre, pekne.
2: Onika, Nicki.
1: No, Nicki Minaj.
2: To je také černoské.
1: Inak ona mala v Bratislave super koncert.
2: Nemala, ne?
1: Nemala.
3: V tvojom sne, ne?
2: Počúvam, ináč toto vtedy
1: to
2: vyšiel článok, že...
1: No.
2: Vlášku, že zatiaľ čo Kali, ja som niekde v kokos z nejakého Olomoucu som dal fotku z nejakého klubu, kde bolo, že 2000 ľudí, že zatiaľ čo Kali vypredáva turné, že tak nikým ináč ho ruší. Spojil ma v titulkoch s ňou, bolo, a zhejtovali vlastne na Marko mňa. Bolo také, že...
1: To je perfektné. To je ako keby niekto spravil taký článok, že tí americkí noční talk show hosti končia, ale Saifa stále pokračuje.
3: No, Saifa, teraz
1: dobre,
3: pre teba.
1: Dobre.
3: Kto to je? Belkalis Almanzar.
1: No dobre, idea.
3: Možnosti.
1: Okay.
3: Alvaro Soler, Bruno Mars, Cardi B. Belkalis Almanzar.
1: Mne to prípada ako Bruno Mars.
3: Cardi B.
1: Áč. Čo? Fakt? Uh-huh. No vidíš. Kali, ty si vyhral.
2: Je už je konec?
3: Ja.
2: Dobre.
1: Už je konec. Už je konec. Nemáš vôbec za čo, no nevyhrávaš nič, ale, ale v zásade ako možno taký pomyselný Vavrín Slávy. Marek, ďakujeme za otázky.
3: Rádu sa stalo.
1: Aj v zásade za celý týždeň z tohto kvízu, vždy to končíme ten kvíz týždňový s našim hosťom, tentokrát to bol Kali. Tak ti držíme palce, Kali. Pri, pozor, výberovke, ktorá bude obsahovať 42 skladieb, tvojich vyjde v októbri, sú tam veci z IMT Smile, so Simou, s Darou, s Momom, s Kandráčovcami. Môžeme povedať, že z IMT Smile bol raz jeden kráľ, pesnička z roku 2013 vyjde vo verzii, ako si to tak zinterpretovali
2: vlastne
1: IMT Smile.
2: Vlastne už je vonku o tomto čase.
1: O tomto čase už je vonku, tak.
2: Lebo vychádza dnes, keď tu sedíme teraz.
1: Keď tu sedíme a my tu sedíme vtedy, keď tu sedíme, takže starajte sa o seba. Vy to počúvate teraz v piatok a želáme vám z Fanrádia pekný víkend. Kali bol v štúdiu Fanrádia.
2: Ďakujem.
1: Kali, čau.
0: Sajfovi. Kedy si sa naposledy usmial naplno? So značkou Biela perla máš dôvod už dnes. Žiarivo biely a zdravý úsmev je ten najkrajší doplnok sebavedomia. Objav silu prírodných látok a enzymov v unikátnych receptúrach slovenského výrobcu. Produkty Biela perla nájdeš v drogériách a na bielaperla.sk.

Ďakujeme, priatelia, že ste strávili trošku predpoludnia, časť popoludnia s Eterom Fanrádia. Pevne verím, že v tom budete určite pokračovať. Ja som Saifa, toto bola Saifa Show. No a nezabudnite si dnes o 17. v premiére vypočuť poslednú regulérnu Adela a Saifa Talk Show pred letnou prestávkou. Našim dnešným hosťom bude Nela Pocisková. Veľa bude rozprávať o svojich vnútorných neistotách. Každý ich má a ona sa o tie svoje bude deliť s vami. Takže je to celkom zaujímavé. Určite si to vypočujte. Všetko dobré, pekný víkend a budúci týždeň klasika. Vždy sa budeme počuť medzi 10. a 14. Ja som Saifa a toto bola Saifa Show v Eteri Fanrádia. Čaute.

0: sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
5: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
6: Family Park AT. V

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 14. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Východnej smerom z Hybe. Je to na 15 minút a kolona je na D1 pri Hvorke nad Váhom smer Nové Mesto nad Váhom. Je to na 15 minút. Ešte radar v Bučanoch merajú smer Trnava. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Pan Rádia.
2: Tu sú správy o 14. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkov plne prechádza pod národné parky. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ohradil sa tak voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico požiadal o prípravu plánu na rozšírenie letiska v Bratislave, ktoré nestíha rastúci počet cestujúcich. Investícia do nového alebo rozšíreného terminálu by mala stáť zhruba 50 miliónov eur a financovať sa má úverom. Vedenie letiska a minister dopravy zároveň odporúčajú cestujúcim prísť na letisko aspoň 2 hodiny pred odletom. Colníci na letisku v Berlíne zadržali 22-ročného muža, ktorý mal vo svojej batožine 16 kg ketamínu. Muž v júni cestoval z Berlína do Curychu, pričom jeho cieľovou destináciou bol Hongkong. Ketamín zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast používania ako liek na depresie, úzkosti a bolesti. Na čiernom trhu sa táto látka považuje za obľúbenú party drogu. Slovenskí záchranári pokračujú v pátraní po obetiach ničivého zemetrasenia vo Venezuele. Tam pôsobí 20 slovenských záchranárov a 4 pátracie psi. Ničivé otrasy si vyžiadali najmenej 2500 obetí na životoch. Zranených je viac ako 12 000 ďalších osôb. A ešte počasie. Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Žilinský Prešovský kraj, Hore Hronie 19 až 24 stupňov, všade inde 24 až 29.

Ahojte, pekný piatok vám všetkým prajem, 14.01 aktuálny čas, 3. júl. Tak počas tohto piatka sa budeme počuť najbližšie 3 hodinky, vychádza to do 17. Veľmi sa teším, že to s vami som a rovno takto v úvode pozdravujem meninových Miloslavov, lebo sa nachádzate v kalendári, tak všetko najlepšie pre vás, Ray Dalton.

0: Sokoly, svadbová vo Fanrádiu pre vás, takto po 14. takto v piatok, počas PPP 3. júla. A my budeme dnes v rámci piatkového vysielania zisťovať, že kto to je. Volá to celé, že kto. A budeme musieť aj dnes zistiť, že kto to vlastne je. Máme na to 3 indície, ktoré nám majú pomôcť to vlastne vyzistiť. Vraciame sa naspäť na začiatok júna, lebo práve vtedy sme túto hru hrali naposledy. Naša Dominika mala ako vždy pripravené indície a tá prvá znela takto.
1: Tento muž má hlášku, ktorú poznajú ľudia naprieč generáciami.
0: A po tejto prvej indícii sa ozvali napríklad Tomáš a Maťo so svojimi tipmi, že oni vedia, kto to je.
2: Ahojte, mňa napadol Terminátor a jeho hláška Hasta la vista.
3: Jediný, kto mi napadá, je Bolek Polívka. Ten mal tých hlášiek kopu.
0: No a potom sme dostali druhú indíciu od Dominiky a tá znela takto.
1: Skafander mu celkom pristane.
0: No a vaše tipy po tejto nápovede boli také, že...
4: Ahojte, tak ja si myslím, že je to ten Neil Armstrong.
5: Tak toto musí byť Neil Armstrong a jeho veta. Malý krôčik pre človeka, veľký krôčik pre ľudstvo.
0: No, mohol to byť Neil, iba že by nie, lebo tretia indícia potom bola...
1: Prvýkrát dostal svetovú dávku pozornosti v roku 1995 a aj v tomto roku ju opäť dostane, a to už tento mesiac.
0: A po tejto indícii bol finálny tip Buzz Lightyear z Toy Story. No a presne tento Buzz to aj bol, takže sme to spolu uhádli, šikovní sme. A dnes vás opäť budeme potrebovať, lebo dnes máme opäť niekoho, koho budeme musieť uhádnuť. Budeme zisťovať, kto to vlastne je. Budeme mať aj 3 indície, ktoré si pripravila Dominika. Ja netuším, kto to bude, vy netušíte, kto to bude, ale spolu na to prídeme. Po pesničke nás čaká totiž to prvá indícia a aj dnes teda potrebujem vašu pomoc. Zatiaľ teda Bruno Mars a Just Might na krajší piatok po 14. Počúvate Fanrádio.

0: náhodou nám to nenaskočí do hlavy už teraz. Prvá indícia znie.
1: Je to Slovenka, je mladá, úspešná, sympatická a podľa mňa, keby ju dnes stretnete na ulici, tak si aj po fotku idete.
0: Čo? Mladá Slovenka. Tak to sa nám celkom zúžil.
2: Hej!
0: Tak nemusíme hľadať po celom svete. Tak ja neviem. Je to herečka, je to spevačka?
2: Neviem.
0: Celes Buckingham, Ema Drobná, Janka Kovalčíková. Naša Maca. No, neviem, akože tých možností je samozrejme hneď niekoľko, lebo je veľa Sloveniek, ktoré sú úspešné, krásne, šikovné. A máme tu tip Ema Zapletalová, to vôbec nie je zlý tip. Emil, ďakujem ti veľmi pekne. Ema Zapletalová, tak ja by som naozaj, že utekala po fotku, to je pravda. Tak máme nejaký prvý nástrel, že kto by to teoreticky mohol byť. Ak máte aj vy nejaký nápad, tak sa pokojne ozvite. Indícia číslo 1 znela.
1: Je to Slovenka, je mladá, úspešná, sympatická a podľa mňa, keby ju dnes stretnete na ulici, tak si aj po fotku idete.
0: Aha, Ema Zapletelová.
3: Naše kontakty. popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
4: Mr. Worldwide, T-Pain, el que no es el consejo, no llega.

0: Hold It Forget Me vo Fan Rádiu. Takto v piatok, po polhodinke slovenské cesty a v ďalšej polhodinke nás čaká ďalšia indícia, lebo zisťujeme, kto to je. Tri indície nám to majú pomôcť. Dominika to vie, ja ani vy to nevieme, že kto to vlastne je. Inak, keby ste sa chceli pridať, tak prvá indícia bola...
1: Je to Slovenka, je mladá, úspešná, sympatická a podľa mňa, keby ju dnes stretnete na ulici, tak si aj po fotku idete.
0: Že by to bola naša Majka?
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Giana Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody, 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 € a Slovakia Chips za 1,55 €. Terno.
8: Ty miluješ tanečné hity. My ti ich hráme.

0: právny servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol treťou sme späť po pol hodinke na cestách. V kolóne stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom, smer zvolený to na 20 minút, 15 minút stratíte na viazde do východnej smerom zhybe a kolóna aj na D1 pri Hôrke nad Váhom, smer Nové Mesto nad Váhom, zdržíte sa asi 15 minút. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: 12 to 12, toto bol Somber v piatkovom fanrádiu po 14. A celý tento týždeň sme nasávali grécku atmosféru. Ranná show sa presunula na Karpatos a dnes ráno to bolo vlastne posledné grécke ráno. My pozdravujeme v tejto chvíli takto po 14. takto v piatok do Grécka. Kávy, ešte ste tam?
1: Áno, ešte sme tú chvíľočku. Ďakujeme veľmi pekne za pozdrav. My pozdravujeme takisto.
0: Aká dobrá nálada. Toto sa deje s človekom, keď je týždeň v Grécku?
1: Toto sa deje s človekom, ktorý dovysielal a už má po obede voľno.
0: Aha, dobre, no tak ale ešte stíhate čo si vidieť. A neviem vlastne, že čo nám chceš povedať. Možno nás zaujíma, že čo robíte práve teraz.
1: Aha, teraz sa vezieme v aute, ktoré šoferuje pán Truhlík, ktoré sme si prenajali, aby sme mohli ísť na hodinu windsurfovania.
0: Wow.
1: A tú hodinu windsurfovania ideme mať u takých dievčat, ktoré sú zo Slovenska a vedú tú windsurferskú školu.
0: Takže sa idete učiť ako na to?
1: Ideme sa učiť ako na to.
0: A kto konkrétne? Ty, Truhlo, junior?
1: Ja, Truhlík, naša Tánička od Instagramov. A Veronika s Evkou, naše výherkyne.
0: Super, tak nech sa vám to teda vydarí.
1: Všetci
0: dávajte si pozor.
1: Už majú príliš veľa starostí v bazénovom bare.
0: Co si myslela?
1: Už surne tam potrebuje niečo riešiť.
0: Áno, už premyšľala na tom, ako sa zbália a odídu z Grécka.
1: Áno.
0: Čo ste tam zažili počas toho, ako sme si nevolali? Možno chceš niečo vypichnúť, o čom by sme mali vedieť?
1: Mali by ste vedieť, že tu nie sú žiadne komáre, na to dnes ráno upozornil Truhlík, alebo teda veľmi málo. Myslím si, že je to vďaka tomu, že tu fúka vietor, ale ten vietor je veľmi príjemný a vďaka tomu tu nie sú extrémne teploty, vieš, že dá sa tu existovať úplne fantastickým spôsobom. Fantasticky sa tu kúpe v mori, je to veľmi veľa mora. Vyhnúť. Ozaj je to fantastický ostrov, ozaj dobrá dovolenka, taká veľmi pokojná, ale to my máme radi vlastne.
0: Wow, to je dobrá kombinácia, málo komárov a veľa mora, to sa mi páči.
1: Áno, to sa ti páči. Hej.
0: Na dokonalom mieste, áno, áno.
1: Tak dojdi na víkend.
0: Dobre, ale musím najprv dovysielať. Chcem vás pochváliť, lebo super sa to počúvalo, každá jedna ranná show. Bolo to brutálne, bolo to vtipné a dosť dobrá atmoška z toho šla, tak ďakujeme za celé vysielanie rannej show.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, ty si nás každé ráno počúvala?
0: No samozrejme, ja som stávala a behala
1: Výborne.
0: Som spolu s vami.
1: Výborne, takže vieš povedať, aký je teda ten najobľúbenejší grécky vtip?
0: Áno, s tou chobotnicou.
1: Wow, výborne.
0: Vidíš.
1: A teda ho povedz.
0: Že chytí rybár chobotnicu.
1: Prečo rybár búcha chobotnicu po kameň?
0: Aby povedala, že kde sú ostatné.
1: Veľmi dobrá, Andrejka, som na teba veľmi pyšná. Ty si ozaj počúvala.
0: No vidíš. A ani sa mi nezdá, že by ten vtip nebol vtipný, keď som to už teraz počula po 150 krát, takže stále je to dobré. Kávy, ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať. Pozdrav všetku posádku a šťastne sa vráťte domov.
1: Za maličko ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa na vás.
0: Ďakujeme, čau.
1: Ahoj.

0: svojom fanrádiu po 14. A my takto po 14. zisťujeme, kto to je. Kto? Zatiaľ len možno tušíme, ale nevieme, že to úplne asi na 100%. Máme k dispozícii 3 indície, naša Dominika vie, kto to je a my to zisťujeme. Ja ani vy zatiaľ netušíme úplne na 100%, že kto by to mohol byť. Prvá indícia znela...
1: Je to Slovenka, je mladá, úspešná, sympatická a podľa mňa, keby ju dnes stretnete na ulici, tak si aj po fotku idete.
0: Máme nejaké tipy, Emil?
2: To by mohla byť aj Ema Zapletalová.
0: Mohla by byť. Ja som na 95% si istá, že by to teda mohla byť Ema, lebo sedí to. Jedna k jednej. Evička sa ozvala.
3: Ahoj, ja si myslím, že je to Peťa Vlhová.
0: Aha, to je tiež dobrý tip. Tak som na 95% presvedčená, že by to mohla byť aj Peťa Vlhová. A Vlaďka, ty si myslíš čo?
4: Ja si myslím, že je to herečka Peťa Dubajová.
0: Dobre, máme nejaké tipy, nadhodili sme to nejako a teraz sa poďme vrhnúť na ďalšiu indíciu. Tá by nám mala o trošku viac pomôcť. Možno to zúžime ten okruh. Tak druhá indícia je...
1: Nie až tak dávno ste ju počuli aj z fan rádia.
0: Peťa Vlhová. Ale vlastne Ema Zapletalová. Nevieme, že či je to športovkyňa, alebo herečka, alebo speváčka. Lebo aj Ema Drobná tu bola, aj Celest. No dobre, tak ak máte tip, lebo podľa mňa sme sa nepohli absolútne že žiadnym smerom, tak pokojne dajte vedieť, máme k dispozícii ešte tretiu indíciu, tak tá dúfam pomôže o čosi viac, lebo táto druhá, čo ti ja viem.
1: Nie až tak dávno ste ju počuli aj z fan rádia.
0: No, tak dajte vedieť.
5: Napíš do fan rádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan rádio.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Konečne to pani Taylor Swift sa vydala podľa informácií. Či sú akože úplne oficiálne, to zatiaľ nevieme, ale tak gratulujeme. Opolite sme si hrali, takto v piatok pred 15. pred nami spraví počasie slovenské cesty spolu s Majkou už o chvíľu.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
3: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
4: A teraz ma poriadne vydrati kábo.
5: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: kôtkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 15. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom, smer Zvolen, je to na 20 minút. Podobný čas stratíte aj na výjazde do východnej smerom z Hybe a kolona je na D1 pri Hvorke nad Váhom, smer Nové Mesto nad Váhom, je to na 15 minút. Ešte radar v Novákoch merajú na Trenčianskej smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Pan Rádia.
2: To sú správy o 15. Policajný zbor bude počas zajtrajšieho referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania, informoval o tom hovorca policajtov Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania.
2: Cieľom opatrenia je zabezpečiť pokojný a zákonný priebeh referenda. Národná dielničná spoločnosť začne vo štvrtok s opravou takmer 5-kilometrového obchvatu Svidníka na rýchlostnej ceste R4. Práce majú zlepšiť stav vozovky a zvýšiť bezpečnosť jazdy. Začiatok opravy môže ovplyvniť ale počasie. Poľský premiér Donald Tusk sa vzdal poslaneckej imunity v prípade obvinenia z ohovárania. To podal Inštitút suverénneho Poľska pre jeho vyjadrenia o financovaní nadácie spojenej s bývalým ministrom spravodlivosti. Tusk uviedol, že je pripravený svoje výroky obhájiť pred súdom. Svetové ceny potravín v júni druhý mesiac po sebe mierne klesli, píše Denník N. A uviedla to aj Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo. Zlacneli obilniny, cukor a mliečne výrobky a zvýšili sa ceny rastlinných olejov a mesa.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
2: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov, všade inde 24 až 29.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
4: Pekný piatok, aj po 15. sa budeme počuť, takto 3. júla. Spoločne zisťujeme, že kto to je. Máme indície, tá posledná príde v tejto poslednej polhodinke. A dáme si aj nejaké štatistiky zo Zarábaj ušami, lebo aby ste vedeli, zarábate ušami. A práve preto vám posielam 30-násobnú šťastnú hodinku.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: the Stars vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu spoločne zisťujeme takto v piatok, kto to vlastne je. Snažíme sa to zistiť spoločnými silami. Dominika to vie a ona nám posúva indície, konkrétne tri by mali byť. Počuli sme dve indície. No a tá prvá bola?
1: Je to Slovenka, je mladá, úspešná, sympatická a podľa mňa, keby ju dnes stretnete na ulici, tak si aj po fotku idete.
0: Druhá indícia?
1: Nie až tak dávno ste ju počuli aj z Fan Rádia.
0: Celkom sa nám zúžil ten okruh, ale napadá mi tak 50 ľudí minimálne. Kika?
2: Ahoj, ja si myslím, že by to mohla byť Sima.
0: Sima? Mhm, môže byť. Teoreticky, ja som stále pri tej Eme Zapletelovej alebo Peti Vlhovej. Maťo, čo si myslíš?
3: Tak ja si myslím, že si to jednoznačne ty. Mladá, krásna, úspešná a ešte aj vo Fan Rádiu. No ešte možno Dominika, možno Káva, možno ešte Veronika, alebo je to Truhlík?
0: Tak hlasujem za Truhlíka. Mladá, úspešná. Je to Truhlík. Tomáš, čo si myslíš?
4: Ahojte, a nie je to náhodou Dominika Mirková?
0: Aha, tiež je to dobrý typ. Megi sa ozvala a píše, že čo keď je to call Dominika? Aj to by mohlo byť, sedí to, lebo sme ju počuli vo Fan Rádiu nie tak dávno. No, ideme na poslednú indíciu a po tejto indícii by sme mali povedať svoje finálne rozhodnutie, tak skúsme.
1: Vo svojom športe je najlepšia na Slovensku.
0: Ema Zapletelová. Najlepšia na Slovensku? Tak aj Peťa Vlhová.
5: Vyber si.
0: Dobre. Dobre. Tak ja si po tejto indícii.
1: Vo svojom športe je najlepšia na Slovensku.
0: Myslím, dúfam, že ma v tom podporíte, že to je Ema Zapletelová. Je naša odpoveď správna?
1: Stále si nemyslíš, že to je Peťa Vlhová, hej?
0: No, vybrala som si kamošku Emu.
1: Tak si vybrala správne, to Ema.
0: Ej, tak vlastne posluchač Emil to vedel od začiatku. On od začiatku vedel, že je to Ema Zapletelová, takže vďaka Emilovi sme to celé vyhrali. On nás nasmeroval hneď v úvode, tak sme to dali. Ďalší bod pre nás. Už ani neviem, už som sa stratila v bodovaní, ale dajme tomu, že 10-3. Poslucháči versus Dominika. Dobre, tak dnes sme to spoločne zvládli, uhádli sme to, ďakujeme veľmi pekne, no a na budúce pokračujeme. Počúvate Popo Show.

0: Adelovi, Warrenovi, Fairy Dream sme si hrali takto v piatok po 15. Šťastná hodinka beží a to znamená, že sa presúvame k Zarabe ušami, lebo naposledy to vyšlo. Ivonka to dala.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
0: Bola to zdieľaná radosť.
2: Si zlata, že sa vieš tak tešiť. Z druhého radosti.
0: No, tešíme sa z toho aj takto v piatok 3. júla a zároveň chceme vedieť viac. Chceme počuť, aké sú čísla, aké sú štatistiky, lebo už 10. júla zarábate opäť raz. Zarábaj ušami, konkrétne tú základnú sumu 30 000 eur. No a dnes nám produkcia do vysielania poslala Bubu, ktorá je okrem iného aj hovorkyňa NUŠF. Ak túto skratku nepoznáte, tak Buba objasní. Buba, ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň. Takže som z úradu poverená. Z úradu, konkrétne najvyšší úrad, štatistický fanradiovský.
0: Mm-hmm. Ty si prišla z tohto úradu, ktorý má na starosti Zarábe ušami.
3: Bola som vyslaná.
0: Aha, dobre. Bola si vyslaná týmto úradom a máš nejaké štatistiky, ktoré sa týkajú Zarábe ušami, lebo aktuálne zarábame 30 000 eur, beží inak aj šťastná hodinka, tak čo nám k tomu vieš povedať?
3: Takže v najvyššom úrade štatistickom fanradiovskom sa tentokrát zamerali na mesiac júl, štatistiky mesiaca júl.
0: Uh-huh.
3: A za posledných 5 rokov bolo štatisticky vyžrebovaných viac žien ako mužov. Z týchto žien viac ako polovica zdvihla telefón a vyhrala.
0: OK.
3: Júl býva veľmi úspešný, lebo v júli traja poslucháči vyhrali 150 000, jeden 90 000, takže júl ako taký je úspešný, výherný.
0: No a mám taký pocit, že aj Merkur v retrograde. Všetko prejde tomu, aby sa zarobilo ušami.
3: Ale
0: áno,
3: tento rok sme mali iba dvoch výhercov sumy 30 000.
0: Mm-hmm.
3: Takže najbližší piatok môže byť tretí výherca tejto sumy. Tak povedali na najvyššom štatistickom úrade fanradiovskom.
0: Ja si nemôžem vynachváliť teba ako vyslankyňu. Akože nikto to tak zatiaľ neprežil, štatistiky ako ty. A tým pádom je to jasné, máme to tu čierne na bielom, že ten najbližší piatok by sa štatisticky malo vyhrať.
3: Áno, môžem ísť už domov.
0: Áno, prepúšťam ťa. Môžeš ísť naspäť do najvyššieho úradu štatistického fanradiovského. Buba, čau, ďakujeme.
3: Dovidenia, držím palce.
0: Wow, nikdy ma tak štatistiky nebavili ako dnes. A takto ešte v závere pripomínam, že šťastná hodinka beží, je 30-násobná a zarábate 30 000 eur.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Posledná vec od Lepaja, co Sushi sa volá, tak to znie novinka. V piatok sme ju počúvali po 15. V ďalšej polhodinke sa presúvame na iné miesto, lebo takto počas prázdnin, takto v popoludní cestujeme, máme taký road trip po Slovensku a vy vyberáte miesta, kde sa máme zastaviť. A kde to bude dnes, tak v ďalšej polhodinke viac po polhodinke aj slovenské cesty spolu s Majkou.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Olešnícky tvaroh jemný 250 gramový za euro a 35 centov. Rajo ľadovú kávu kafe latte za 80 centov. A CBA nesýtený multivitamínový nápoj len za euro a 9 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: občianske zábavy, najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezábavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Televízia Joj, Haggard Hall, Kizorent Piešťany.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol štvrtou sme späť na cestách. V kolone stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom smer Zvolen. Je to na 20 minút a 15 minút stratíte na vjazde do východnej smerom zhybe. Ešte radary v Novákoch na Trenčianskej smerom von sme aj prvý a druhý v Terchovej. Tam sú oboj smerní. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: Lover vo Fanrádiu na krajší piatok, takto pred víkendom po 15. A aj v piatok v popoludní ideme pridať nejakú zastávku, lebo pred nami je road trip po Slovensku. Tretí júlový deň, sme stále na začiatku nášho road tripu a zbierame miesta, ktoré treba vidieť a zažiť tu u nás na Slovensku. Za sebou máme už dve zastávky. Prvú dala naša Majka.
1: Ja by som sa zastavila na Bojnickom zámku. Zámok má vlastnú jaskyňu. Halo, Bojnická zoo. Takže za mňa Bojnice.
0: Halo, halo. No a z Bojnic sme sa včera presunuli na miesto, ktoré vybrala posluchačka Zuzka.
2: Rozhodne Strážky pri Kežmarku. Hlavne teda kvôli novovybudovanému areálu Strážky, v ktorom sa dá kúpať. 5 minút pešo odtiaľ je kaštiel Strážky, v ktorom je obrovský park, kde sa dá piknikovať, po prípade pobicyklovať. Je to krásna lokalita.
0: No a po Strážkach sa chceme presunúť a posunúť ďalej v rámci nášho road tripu. Máte tip, kam by sme mali ísť ďalej? Kde sa máme zastaviť? Dajte vedieť a už po pesničke si pridáme do road tripu po Slovensku tretie miesto. Ale ešte predtým jedného Harryho Stylesa na krajšiu cestu?

0: Harry Styles, American Girls vo Fan Rádiu a my cestujeme po Slovensku takto počas prázdnin. My sme sa rozhodli, že rozbehneme road trip po Slovensku a takto v tretí júlový deň sa rozhodujeme, že kam ísť, lebo boli sme v Bojniciach, potom sme išli smerom na Strážky, no a tretie miesto je pred nami a posluchač Kubo sa ozval a teda pridáva ďalšiu tretiu zastávku.
1: Pozdravujem Fan Rádio a určite súčasťou vášho road tripu musí byť malé, malebné mestečko Gelnica, takzvaný downtown, kde môžete zažiť plávanie v Turzovských jazerách, návštevu Bane Jozef, takisto Banické múzeum a malebnú krásnu záhradu, kde si môžete dať skvelé čapované pivko, takže veľmi pekne vás pozývam do mesta Gelnica a určite neodľutujete. Pekný deň prajem, čaute.
0: Tak toto bola pekná reklama na Gelnicu. Ďakujeme ti, Kubo, veľmi pekne. No a blízko pri Gelnici je aj jedna prírodná atrakcia, ktorú treba vidieť. Skalné mesto Turniská. Je to sústava skalných veží a nájdete tam aj najvyšší skalný tunel na východnom Slovensku. Tak mne sa veľmi páči táto tretia zastávka v rámci nášho road tripu po Slovensku. Kubo, ešte raz ďakujeme veľmi pekne, že sme sa vďaka tebe mohli zastaviť na tomto mieste a hľadáme teda štvrtú zastávku, lebo cestujeme po Slovensku spolu s vami. Kam máme ísť? 0903 943 003. Dajte vedieť.
2: Počúvate Pupo Show s Andreou.
3: Fan Rádio.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: hlasu sa podarilo vybuchnúť v hudobnom svete. Rok 2026 patrí Zara Larsson. Úspešná je nielen vďaka svojim novým pesničkám, ale aj vďaka svojim starším pesničkám a vďaka tomu sa dostala do skupiny najpočúvanejšie ženské popové interpretky na svete. Toto bola skvelá Zara Larsson, Can Tame Her, trošku staršia archívna vec z jej repertoára, takto v závere hodinky pred 16. Ideme na slovenské cesty, správy aj počasí, k tomu Majka vie viac, šťastná hodinka ešte stále beží, viac na fanradio.sk.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčené oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 16.00 vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom, smer zvolený tu na 20 minút a podobný čas stratíte v kolone aj na vjazde do východnej smerom z obce Hybe. Ešte radar v Terchove sú obojsmerný. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Správy o 16. Ženy po 40-ke ponovo môžu absolvovať mamografické vyšetrenie zdarma. Vyšetrenia pre ženy bez príznaku ochorenia prsníkov bude plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Budú sa vykonávať len na špecializovaných screeningových pracoviskách. U žien s príznakmi ochorenia sa pravidlá nemenia. Finančná správa upozorňuje na nákup falšovaného tovaru z neoverených e-shopov či trhovísk. Pokračuje hovorca Daniel Kováč.
2: Falzifikáty totiž nie sú len otázkou výhodnej ceny, ale môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko.
1: Colníci v Lani zadržali viac ako 34 000 kusov falzifikátov, pričom väčšina z nich bola zničená. Ak colný úrad odhalí falšovaný tovar, zákazník o zásielku aj peniaze príde. Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici tohto roka. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dodal, že za prvých 6 mesiacov tohto roka odstiehali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali ich 10. A ešte šport. Slováci odštartujú prípravu na majstrovstvách Európy koncom júla. Zraz budú mať v Žiline. Ich prvými súpermi budú od 13. do 15. augusta volejbalisti Austrálie.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. V Žilinskom a Prešovskom kraji či na hore hroní 19 až 24 stupňov, všade inde 24 až 29.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Pekný piatok aj po 16. sa budeme počuť, toto je naša posledná dnešná spoločná hodinka piatkového charakteru. 3. júl, ešte raz zdravím meninového Miloslava. Ahoj, všetko najlepšie. V tejto hodinke si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, tak ostaňte s nami, ja som Andra, Dominika, Majka, pozdravujú tiež.

0: piatkovom éteri Fanrádia, takto po 16. Avengers sa blížia. V podstate aj Batman sa blíži a aj svadba roka. A to je v podstate už tu. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Veľký deň pre fanúšikov Marvelu sa naozaj pomaly blíži. Lebo už 18. decembra vyjde očakávané pokračovanie Avengers Doomsday. Na internete sú už všelijaké teasy, ktoré nás majú navnadiť. Ponovom sme sa dozvedeli, že v tomto pokračovaní sa objaví až 6 rôznych vesmírov. Vďaka tomu sa prepoja najobľúbenejšie reality a svety, ktoré v Marvel svete existujú. Ľudia už pod posty na internete píšu komentáre o tom, že sa dosť boja, že či to nebude jeden veľký guláš. Tak uvidíme. A pri hrdinoch ostaneme, lebo v Mexiku sa objavil tajomný, ale za to úplne reálny Batman. Tento mexický Batman v noci stráži ulice a čistí ich od kriminality. Už 5 mužov tam našli priviazaných o pouličné lampy so zalepenými ústami. Vedľa nich stála ukradnutá motorka. Polícia ale zatiaľ priviazaných mužov neberie ako páchateľov, ale skôr ako obete. 3. júl bude navždy pre speváčku Taylor Swift a športovca Travisa Kelseyho ten deň D, pretože práve dnes majú v New Yorku svadbu. Svoje áno si už vraj povedali v kruhu najbližších. Svadba ale trvá celkovo 3 dní, je obrovská, niektoré zdroje hovoria, že na nej bude okolo 900 hostí a dokonca kvôli tejto svadbe uzavreli aj pár ulíc. Toto všetko svedčí o tom, že táto svadba naozaj nebude lacná. Taylor a Travis sa ale rozhodli zalepiť ústa všetkým hejterom a o čo viac, rozhodli sa urobiť prvé obrovské skoro manželské gesto. Takto počas ich svadobného týždňa spolu darovali na charitu $26 miliónov.
1: Wow.
0: No to teda je to obrovské wow. Dvojica peniaze rozdelila medzi 20 charitatívnych organizácií po celých Spojených štátoch. Podporili detské nemocnice, potravinové banky, školy a aj útulky pre zvieratá.
2: S Andreou.

0: Jessie J vo Fan Rádiu. Je piatok a to okrem iného znamená napríklad aj to, že Adele a Saifa už dnes sa ukážu vo Fan Rádiu po 17. a privítajú herečku a speváčku, jednu multifunkčnú ženu, Nelu Pociskovú. A bude aj o tom reč, že či sú všetci tak na 100%.
1: Ja sa celý život snažím byť dokonalá. Respektíve som perfekcionista, poznáte ma obidve herečky. Čiže naozaj vo všetkých smeroch všetko, čo som robila, vždy bolo na nie 100%, to je stále málo,
0: jasne,
1: ale proste 350, lebo však prečo nie. Mm-hmm. A ja som dospela ti do štádia, samozrejme aj si nejakou prácou na sebe, dosť veľkou.

0: a dosť dlhou. A samozrejme, tá úplne stále nekončí, lebo ten život proste pokračuje ďalej.
1: Sme v procese.
0: Presne. Tak som šťastná, že som sa dostala aspoň do tohto pocitu, že ja som slobodnejšia v tom, že vlastne ja som prijala to, že dokonalosť neexistuje.
2: No, ako vítaj medzi nami, vítaj medzi nami.
1: Alebo, že toto je dokonalosť, že to, aká si, si dokonala.
0: Taká, aká som.
1: Si dokonala.
0: Vlastne, že ono je, to je na tomto krásne.
2: Ja neviem, ako to máš ty, Adel, že ty robíš veci na 100% alebo na 200%, lebo ja mám pocit, že ja viem robiť veci úplne v pohode na 70%.
1: Aj na 30%.
2: Aj na 30%.
1: Nie, vieš čo, vieš, kedy robíš veci na 100%?
2: Kedy?
1: Keď si podľa mňa, a ja som sa zase k tomuto, ja chystám tiež album, bude sa volať... Že keď si, a teraz to viem, že to znie tak klišoidne, ale keď si naozaj vnútorne v pohode, že nerobíš na seba žiadne tlaky, že si v nejakej radosti a potom tým pánom v nejakom flow, urobíš aj ten rozhovor na 100%.
3: A my budeme v radosti spolu s nimi, lebo Adela Sajfa spolu s Nelou Pociskovou už dnes po 17. vo Fanrádiu, tak buďte s nami.

0: Gregory vo Fan Rádiu, jeho Rather Be You po pol hodinke slovenské cesty. Majke vie viac už o chvíľu.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
5: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly Nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 9 centov a Hamé Paštéty za 45 centov. Terno.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom, smer Zvolen je to na 20 minút. Kolona je za Žilinou, smer Kysucké Nové Mesto. A počkajte si aj na výjazde do Východnej smerom z obce Hybez. Držíte sa asi 15 minút. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Beginning vo Fan Rádiu. Pekný piatok po 16. prajeme a piatok po 16. je presne ten čas, kedy sa každý druhý piatok u nás vo Fan Rádiu chceme tešiť, lebo každý druhý piatok si môžete vo Fan Rádiu zarobiť ušami. Tento piatok sa to síce nedeje, ale takto presne o týždeň by sme sa mohli spoločne tešiť. Mohlo by to tu byť také radostné, mohol by niekto z vás vyhrať 30 000 eur, lebo túto sumu máme v banku a tieto peniaze čakajú len na vás. A tu je dôkaz, že keď si tie peniaze ušami zarobíte vo Fan Rádiu, budeme sa aj my tu vo Fan Rádiu úprimne tešiť. Máme dôkaz. Milujeme sa tešiť spolu s nami, s vami, a napríklad takto sa s vami teší Tibi, keď sa to podarí.
1: 150 tisíc eur!
0: Alebo napríklad sa vieme tešiť aj takto, ako sa teší Majka. Majka sa tešila minulý týždeň a la Whitney Houston.
2: Ivonka má 60 tisíc eur!
0: Keby to bolo ešte trochu vyššie, tá radosť, tak to počujú už len delfíny. Tak sme radi, že sme to počuli všetci vo Fan Rádiu, vieme sa spolu s vami tešiť a tak nejak dúfame, že o týždeň v piatok táto radosť sa zopakuje a že niekto z vás zarobí ušami sumu 30 tisíc eur. Tak myslíme na vás, vymyslíte na to, že zarábate ušami a všetko nájdete na našom webe, takže stačí klikať.
3: Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

nová od Kaiga. Khalid do toho celého Save My Love vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu aj najväčšie nové hity spolu s Majkou. Na to sa môžete tešiť už po 17. Teda nie, Adela a Saifa. Pane Bože. Pane Bože, Adela a Saifa po 17. A potom Majka a najväčšie nové hity. Tak ostaňte spolu s nami. Ja som Andra, takto v piatok netradične sme boli spolu. Užívajte si piatkový večer, aj víkend. Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Ahoj!

0: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
1: Hurá, už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz on na mňa polož, poď, neboj sa!
2: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
3: A teraz ma poriadne vydrati kábo.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
5: Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49 a Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
9: Family Park AT.
10: Teraz kúpite lahôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné popoludne s Fanrádiom. Pred 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom, smer Zvolen. Zdržanie tam je 20-minútové a kolona je za Žilinou, smer Kysucké Nové Mesto. Pol hodinku si počkáte na D1 za Martinom, smer Ružomberok a zdržíte sa 15 minút na výjazde do Východnej smerom z obce Hybe. Ak máte viac informácií, videli ste ďalšie kolóny, alebo teda respektíve v nich stojíte, videli ste radary, nehody, cestárov, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 17. Premiér Robert Fico požiadal o prípravu plánu na rozšírenie letiska v Bratislave, ktoré nestíha rastúci počet cestujúcich. Investícia do nového alebo rozšíreného terminálu by mala stáť zhruba 50 miliónov eur a financovať sa má úverom. Vedenie letiska i minister dopravy zároveň odporúčajú cestujúcim prísť na letisko aspoň 2 hodiny pred odletom. Parlamentné voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom vyše 18% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD s takmer 18%. Tretia by bola Republika, dosiahla by 11,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre 360. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko a nasledujú Hlas SD, SAS a KDH. Policajný zbor bude počas zajtrajšieho referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania, informoval o tom hovorca policajtov Roman Hájek.
2: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania.
1: Cieľom opatrenia je zabezpečiť pokojný a zákonný priebeh referenda. Slovenskí policajti dorazili do Chorvátska, kde budú pomáhať turistom a budú pôsobiť najmä v obľúbených dovolenkových oblastiach a pomáhať pri riešení stratených dokladov, priestupkov či iných problémov. Ešte cestou do Chorvátska zasahovali pri dopravnej nehode na diaľnici na Slovensku.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Žilinský, Prešovský kraj, hore Hronie 19 až 24 stupňov, všade inde do 29.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Počúvate Fan Rádio, my sme Adela a Saifa a toto je Adela a Saifa Talk Show. Sme veľmi radi, že ste s nami v premiére v Eteri Fan Rádia vždy o 17. v piatok. Máte vlastne taký dojazd toho pracovného týždňa s nami. Alebo potom kdekoľvek počúvate obľúbené podcasty. Vždy máme nejakého zaujímavého hostia. A dobrého hostia máme aj dnes.
1: Áno, máme. Mm-hmm. Občas máme aj že známe tváre, áno, ako sa hovorí.
0: Áno. A... Čo? Vieš, kto mi písal? Rôzne ľudia, že sa rozhovory, ktoré robíme, že sa im páčia.
1: Super, tak to
0: sa ešte... Ale že nemáme búchať.
1: Do stola, tak nebúchajme do stola.
0: Budeme sa snažiť.
1: Myslím si, že tým, že tu sedí známa tvár, je to aj tvár skúsená, takže nebude búchať a vie mať aj slúchadla na ušiach a pretože ich využíva či už v nahrávacom štúdiu alebo aj v nejakých iných priestoroch. Takže nemusíme tu vysvetľovať zásadné a základné veci.
0: Áno, keď povieme slovo nedokonalá.
1: Uh-huh. Tak si predstavíte...
0: Nie, vôbec. Ja si predstavím úplne niekoho iného, nie teba.
1: Ja som nechcela mňa povedať.
0: Ja, aha, prepáč, že
1: tak
0: som myslel,
1: super,
0: že
1: som ti napadla hneď prvá.
0: Nie. Ale že tam sú písmená, z ktorých sa dá jej meno ako keby dešifrovať. Výborné,
1: vieš? To sa, mne sa páči názov toho albumu, lebo je to nedokonal. Nedokonalá.
0: Pocisková.
1: Bude našim hosťom, že okilu sa tu chichoce, ale mne sa to fakt páči, že to je dobrý nápad, keď som to videla, tak sa opýtame, či nápad to bol. To musel Filip tu ma vymyslieť. To,
0: je, ako, je to možno, to je presne ako, že good idea, Slovakia.
1: Nela Pocisková má nový album a kade čo ešte určite vyštriachame, potrebujeme vedieť. Samozrejme, súkromie, všetko. Budeme sa rýpať, ako treba.
0: Budeme sa snažiť. Nela Pocisková je v Eteri Fan Rádia. Už po pesničke s ňou začíname rozhovor. Ostaňte s nami. Fan Rádio. Ktoré milujete.

0: počúvate Fan Rádio alebo nás počúvate v podcaste. Keď počúvate rádio, tak sme takí aktuálnejší a aktuálne v živote Nelly Pociskovej je, že má nový album. Ahoj, čau.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
2: Čau, ahoj, čau. Výbornú voňavku máš.
1: Ďakujem krásne a ja ju zbožňujem.
0: Voňavka je ale stará, veď používaš stále tú istú, album je nový, volá sa Nedokonalá. Kto ten názov teda vymyslel? Alebo kto vymyslel tú hračku písmenkom? Šikovná.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Ešte, lebo ono sa najprv to celé malo volať vlastne hashtag Nela. Tým, že žijeme takú dobu, ako žijeme a z tej skladby, ktorá proste bola a ktorá je taká akože hlavná výpovedná toho albumu, tam bol najprv názov, že hashtag Nela v rámci Instagramu, v rámci online a sociálnych sietí, proste ten symbol, ktorý jednoducho všetci vedia nejak nájsť. Ja som 2 roky dozadu vydala album Cesta a keď som počúvala tú skladbu hashtag Nela, tak mi tam proste od prvej sekundy utkvel tento názov, lebo ja tam spievam o tom, že nedokonalá a že vlastne celá tá skladba je o tom, že ja už nepotrebujem byť dokonalá. Aj to je celý point celého toho albumu, aj celého toho názvu. A vlastne tak mi to tak nejak utkvelo v tej hlave, že ja som si povedal, že to proste bude hashtag nedokonalá. A tú slovnú hračku to vymyslela Janka. Janka, ktorá so mnou spolupracuje veľmi krátko a veľmi intenzívne. Srdečne ju
0: pozdravujem. Ale dobre.
2: Že to tam videla.
1: Áno. Toto som ja nevidela.
2: A ty si povedala, že teda ako keby celý život si zápasila s tým, že musíš byť dokonalá, takže poznáme ťa dlhé roky, proste všelijaké etapy.
0: Tešila som sa na tento rozhovor. 90-ka,
2: tak to sme skoro boli na strednej, ale nevadí, dobre. Ale že...
0: Som 80-ka a ty si 79.
2: No ale že už teraz si zrela v najlepších rokoch, že už teraz to nepociťuješ tak, že už nemusíš taká byť, hej, že si to tak naznačila, že to je... Asi ti aj odpadlo nejaké bremeno, nie?
1: Joj, vieš, aké to je úžasné. To je absolútne najlepší pocit, aký ja vlastne poznám. Ja sa celý život snažím byť dokonalá. Respektíve som perfekcionista, poznáte ma obidva dlhé roky. Čiže naozaj vo všetkých smeroch všetko, čo som robila, vždy bolo na nie 100%, to je stále málo, jasne, ale proste 350, lebo však prečo nie. A ja som dospela ti do štádia, samozrejme aj si nejakou prácou na sebe, dosť veľkou a dosť dlhou. A samozrejme tá úplne stále nekončí, jasne, lebo ten život proste pokračuje ďalej.
0: Sme v procese.
1: Presne. Tak som šťastná, že som sa dostala aspoň do tohto pocitu, že ja som slobodnejšia v tom, že vlastne ja som prijala to, že dokonalosť neexistuje.
2: No ako vítaj medzi nami, vieš, že vítaj medzi nami.
0: Alebo že toto je dokonalosť, že to, aká si, si dokonala.
1: Taká, aká som.
2: Inak vidíš, že mňa keby sa niekto spýtal, že či robím niečo na 100%, alebo že či idem takto, ako si ty o sebe povedala, že prečo 100, keď sa dá 300, Ja neviem, ako to máš ty, Adel, že ty robíš veci na 100% alebo na 200%, lebo ja mám pocit, že ja viem robiť veci úplne v pohode na 70%.
0: Aj na 30%.
2: Aj na 30%.
0: Nie, ale vieš čo, vieš, kedy robíš veci na 100%?
2: Kedy?
0: Keď si podľa mňa, a ja som sa zase k tomuto, ja chystám tiež album, bude sa volať hashtag prd.
1: Ale bude tam hashtag.
0: Že keď si, a teraz to viem, že to znie tak klišoidne, ale keď si naozaj vnútorne v pohode, že nerobíš na seba žiadne tlaky, že si v nejakej radosti a potom tým pánom v nejakom flow urobíš aj ten rozhovor na 100%. Na rozdiel od toho, keď si v krči, v strese, v seba spochybňovaní, v nízkej energii, ale super sa pripravíš na to, na 100%, tak ho urobíš vo výsledku na 10%.
1: Ale veľmi pekne si to povedala, lebo to sa mi veľmi páčilo a ja som presne toto na sebe celý život mala. Že ja som mala sama tlak samú na seba, aby som proste sa nejakým spôsobom všetkým zapáčila, aby som bola ten people pleaser, proste aby ma ľudia mali za niečo radi, aby som niečo nejakým spôsobom dokazovala. A ja teraz pri všetkej úcte a vo veľmi dobrom slova zmysle
0: máš v paži.
1: No, tak ako nie, že úplne mám v paži, ale viac menej už to nechcem robiť podľa toho, ako to niekto odo mňa očakáva.
2: My by sme to nazvali, že uvoľnenie.
1: Asi hej. Taká sloboda.
0: A stále tá tvoja paža je veľmi voňavá. Čiže keď v nej máš, tak ľudia môžu byť veľmi šťastní, že ich máš v paži.
2: Ja to tak cítim, ako keby nie je to trošku ako Filipov vplyv?
1: Podľa mňa do určitej miery áno.
2: Myslím, lebo on mne prípada taký, že dám aj 60%.
1: Ja si myslím, že ja som ho preto podľa mňa stretla v tom, že to si veľmi pekne prepojil, pretože on mi presne toto podľa mňa mal priniesť. Že vlastne ja som dovtedy fungovala v zmysle, že na tom, čo ja robím, extrémne záleží a že na tom stojí celý svet a vlastne všetko sa tu točí okolo mňa. A on tak akože vstúpil do toho môjho života s takou ľahkosťou, s takým tým, že vlastne tento život sa nemusí úplne teraz tým týraním samej seba proste nejakým spôsobom prežiť v tlaku, ale že sa dá tešiť.
0: Že nemusí byť všetko vydreté a namáhavé, ale že to môže byť ľahké. Ale viem si predstaviť, že keď je človek takýto perfekcionista A nechcem to definovať ako negatívne, lebo aj vďaka tomu si kde si zase, že si istú dobu bola taký dríč.
1: Ono to určite má nejaké výhody.
0: A stále môžeš byť dríč, ale v nadhľade a v ľahkosti. Ale že keď máš pri sebe takéhoto rozblázneného latino lavera, že to môže niekedy iritovať. Vieš, že dobre, tak ty si taký ten uvoľnený, všetko v pohodičke, že nevždy je to úplne
1: ľahodné. Ja som sa s tým, dokonca samú seba som s týmto konfrontovala a konfrontujem neustále vlastne už niekoľko rokov, čo som s ním, že ma, ja sa s tým normálne reálne stretám, že mňa to až vytáča.
2: No, áno, že jemu to ide všetko v pohode.
1: Vieš čo, nie, ten jeho prístup pribobli, že proste on naozaj má v paži. Ja až tak v paži nemám, ale a skôr to, že on, jak to mám vysvetliť? Proste ja si myslím, že to aj akoby vo všeobecnosti ľuďom hrozne vadí, mám pocit. Že,
0: čo, keď je niekto
1: Keď sa niekto teší. Keď sa niekto teší, keď sa niekto smeje. Proste ľudí to vytáča. Ja mám pocit, že to tak akože irituje, že proste ona sa má asi dobre. Ona je šťastná.
0: No pozor, tak začneš ľudí vytáčať, lebo budeš sa mať ešte lepšie s tým tvojim novým postojom. Pokračujeme v ďalšom vstupe, lebo sme sa zakecali, samozrejme, prirodzene. Nela Pocicková je našim hosťom, pokračujeme.

0: Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Nela Pocisková, herečka, speváčka, teraz vydala nový album, ktorý sa volá, že hashtag nedokonalá, áno, ne, a la je vlastne Nela. A preto je tu štúdiu. Bavili sme sa o tom, že vlastne jej konfrontácia s jej pánom domácim, s Filipom Tumom, je, že on to všetko robí s takou ľahkosťou a to si trošku obkúkala od neho. Hovorila si aj o tom, že ťa to niekedy vytáča, že s nejakou ľahkosťou to aj jemu vychádza, lebo on nie je neúspešný. Hej? Pozor, on je úspešný a robí to s ľahkosťou. Je to asi inšpirácia.
1: Určite je, do určitej miery, určite áno. On zase podľa mňa odo mňa trošku

0: V tom zmysle slova ľahkú zábavu, lebo veď o tom čarčo mala byť a ja to mám rada, keď sa tak občas iba sa bavíme. On mi vždy potom písal, že či to bolo OK, či hen to nebolo trápne. Vieš, že on má túto ako seba reflexiu. Ja hovorím, Filip, šíbe ti, že ty kedykoľvek jednoducho tam vpadni cez strešné okno a čokoľvek povieš, bude super. Čiže on toto má a možno, že len to možno nechce až tak priznať, že ty si v tom priznanejšia, že ti na tom externom uznaní záleží.
1: Áno, áno. Áno, ja... Takto, to sú podľa mňa dve roviny, pretože on má určitú zodpovednosť na veciach, na ktorých mu záleží. Najviac na tých, na ktorých mu záleží, čo je opera, čo je to, keď chce podať dobrý výkon tiež. Tiež on má tiež nervy, tiež má stres, tiež
0: má trému. Bavíme sa o práci, lebo inak deti by to boli samozrejme.
1: Presne tak, to je jasné, to je na prvom mieste. Ale to, čo on má a čo ma fascinuje celý život, on vôbec nerieši, čo si kto o ňom myslí. A ako v rámci... nejakých komentárov, alebo nejakých ľudí, alebo niekoho, kto si čo povie. Alebo...
2: A počkej, neplešať je on?
0: To bol veľmi dobrý vstup do tejto úvahy.
1: Jasne, že plešatie, ale veď sa o tom rozprávame aj na našich výjazdoch. Aj on tom hovorí.
2: Ja preto ja som preto do toho takto vkročil.
1: No ale to sú napríklad ďalšie veci, na ktorých on sa tvári, že mu nezáleží a pritom mu záleží. Pretože stretne maskerky v maskerni u nás v Dunaji, čo točíme a oni mi povedia, že on to veľmi rieši. A on sa doma tvári, aký hrdina.
0: Počúvate, všetkým nám občas na niečom záleží.
2: Ale to je dobré, tak to má byť.
0: A občas aj tou našou vnútornou terapiou vie, že sa tvárime, že nám nezáleží, ale kým nás to nejak neničí, ty si mala, ako, máš pocit, že si mala na mále niekedy, že ťa tie tlaky až tak, že ničili? Boli to skôr tlaky tvoje vlastné? Na seba?
1: Ja si myslím, že som ich mala tak ako keby prevzaté trošku. Takto, nechcem úplne filozofovať a ísť do úplne nejaké... Akože
2: môžeš, lebo si tu s nami.
1: Hej, okej. Okay,
2: nejakej... Toto je safe space.
0: Lebo to nepochopíme, takže je to bezpečné.
1: Hovor do nejakej hĺbky. Ale proste prichádzame sem s nejakým balíčkom, máme nejakú dispozíciu, máme nejakú genetiku, potom následne máme nejaký base, ktorý nám dajú rodičia, keď sme maličky, to sa mi otvorilo, keď sa mi narodili deti, nejaké prepojenia, synapsy, whatever. A následne sa nám niečo v živote prihodí, čo nás zase formuje. A ja som tak vo veľmi citlivom veku mala také jedno prepojenie. Ja si, ale pozor, teraz akože ja vôbec nechcem nikoho naozaj odsudzovať ani nič podobné.
0: Aj pri všetkej vďake.
1: Presne tak. A aj si myslím, že nikto nič vôbec zle nemal
0: v úmysle.
1: V úmysle. A strašne to nechcem teraz akože ospravedlňovať. Len si myslím, že som ešte nebola úplne zrelá na určitý...
0: Na určité predstavy o živote a tie tlaky možno.
1: A vlastne si myslím, že som nemala vlastne vlastný názor. V tom čase, kedy sa mi vlastne vytváral. Čiže ja som tam sa tak nejak ako keby trošku stratila a strašne som nabrala všetko, čo som si myslela, že by malo byť. Ako to tak
0: a teraz
1: nepovedať.
0: Sa toho postupne zbavuješ?
1: Asi
2: inak počúaj, keď takto o tom rozprávaš a rozprávaš tak ako múdro a do hĺbky, že ja si viem predstaviť, že ty by si ešte okrem nového albumu mohla pokojne spraviť nejakú nadáciu alebo organizáciu, ktorá by pomáhala normálne, že babám v takom kritickom 12-13 ročnom veku zvládať tieto tlaky a nepodľahnúť niečomu takému, vieš, že ty
0: a
2: si...
0: Čo je to nie je len pre 12-ročné baby. My všetci máme v sebe tie 12-ročné baby, ktoré sa s tým nejako museli...
2: Tak som to tak nejak...
0: Nikdy nemôže
2: ten tlak. Lebo sme radi, že si sa z koša vyhrabala, vieš.
1: Veď to, späť tvoje odpovedi.
0: To hovoríš o mne? Veď toto?
1: Nie, ale ja myslím v rámci seba. Veď toto, Adel, že si sa z toho
0: kožila.
1: Prepačte, vrása k sebe. K sebe, vidíš, cesta k sebe. Áno, bola som v úplnej, ako to pekne nazvať, v zadku. Mala som ja hrozné obdobia. Ja neviem, úzkosti, tlaky, depky.
2: A už sme sa poznali vtedy, nie?
1: Myslím, že áno.
0: A napriek tomu, že ste sa poznali, si mala úzkosti. To je čudné.
2: Zľahčuješ to, Adel.
0: Nie, veď treba to zľahčiť, aby sme tú hĺbku a vážnosť toho pochopili. S Nelou Pociskovou sa rozprávame. Ak ste od nej čakali, že je dokonalá, prichádza veľké sklamanie. Veľké sklamanie na trh.
2: Aj má hrb. Má hrb.
0: A má hrb.
2: Má hrb.
0: Mentálny hrb.
1: Potí sa.
0: Potí sa, ale voňavo. To ma napríklad vytáča.
2: Tak,
0: to sa porozprávame. O chvíľu pokračujeme v rozhovore s Nelou Pocisk.

0: menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 54 centov a liter nafty za euro a 41 centov z DPH. Ponuka platí do 5. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
5: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: O pol šiestej vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom, smer Zvolen. Je to na 20 minút. Kolona za Žilinou, smer Kysucké Nové Mesto. Ďalšia je na D1 za Martinom, smer Ružomberok. Je to na 30 minút. A 15 minút si počkáte na výjazde do Východnej smerom z obce Hybe. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Počúvate Fan Rádio a s Nelou Pociskovou sa rozprávame, teda vlastne ani neúplne o albume hashtag nedokonalá, lebo sa bavíme o obsahu toho albumu a neviem, že čo by si chcela povedať k hudbe, aby sme teda to úplne neobchádzali, lebo zas vhupneme do Jasné. tvojho života a do tej tvojej cesty k sebe.
1: Takto, poviem to asi tak, skúsim to tak, že long story short. Spoznala som sa pri spolupráci jednej úplne mimo s producentom Maxom Miklošom, to je dôležité spomenúť, ktorý robí podľa mňa zahraničný sound, je to veľmi šikovný typek, veľmi dobrý producent, teraz dokonca sa začal venovať zahraničnej produkcii v Londýne, tak veľmi by som mu to priala, nech mu to celé vybuchne, pretože je mega šikovný. A on, ja keď som ho spoznala, tak sme si najprv pravili, že spravíme spolu nejaké EPčko alebo jednu, dve veci. A on robí sound, ktorý mne sa celý život páčil. Len ja som si vždy vravela, že vlastne na Slovensku to asi úplne nefunguje. Možno takéto vlastne odo mňa sa akože úplne neočakáva.
0: Okay,
1: možno zase. Vlastne a presne. Aha. A zase som bola tam, že vlastne toto úplne neprejde a toto nebude. No a dospela som proste do momentu, kedy som šťastná, že ja mám na tom albume možno hudbu, ktorú teda ľudia úplne neočakávajú, že prišla alebo by mala prísť, ale mne to je úplne jedno, lebo ja ju zbožňujem. Proste pre mňa je to, že ja tam niekde v sebe v hĺbke mám tú tanečnú dušu, ja mám, proste mne sa ten pop strašne vždy páčil, ja si tú cestu idem. Je to trošku aj taký akože popovo žánrovejší album, pretože tam je kúsok reggae, tam je kúsok two-stepu, tam je kúsok
2: latino.
1: Latino tam není úplne,
2: okay, dobre.
1: Ale je tam, čo tam ešte? Two-step.
2: Polka.
1: Nie. Zase akože hýbeme sa trošku.
0: Náhodou sa trafím.
1: Okolo toho popu stále, ale vlastne chcela som tým len povedať, že je tam zachytený kus ďalšieho môjho obdobia životného. Sú to 2 roky energie, chodenia do štúdia, tvorenia, spolupráci ešte aj musím spomenúť Sašku Okalovú, pretože ona je spoluautorka niekoľkých textov na tomto albume. My fungujeme v takom tandeme, fungovali sme v štúdiu, kde to funguje, že buď ja prinesiem text, ona to chytí, tak táto veta je povrchná, musíme to zmeniť, alebo nedaj Bože napíšem sloh nejakých svojich emócií a pocitov, ona to potom chytí a dá to možno do nejakého rýmu, alebo opačne, ona prinesie, ja to celé prerobím a že tak sme spolu akoby kooperovali, každý chvíľku ťaha pilku, ako sa hovorí. A v tomto tandeme vlastne sme vytvorili tento album s tým, že je tam veľa mojich životných pohľadov, pocitov, emócií a životných, ako to ešte mám nazvať, názorov,
0: ktoré
1: proste som za tie 2 roky prežila a žijem viac menej.
2: Wow.
1: Samozrejme. Je tam... No,
0: to
1: prebáš,
0: long story even longer.
1: Jej. Akože,
0: to nevadí, mňa to bavilo počúvať.
2: To je na Netflix.
0: Nie, mňa to bavilo počúvať naozaj. Lebo ti to neverím. Nie, naozaj, lebo ja som bola tak zaujatá, ja som si to celé predstavovala.
2: Ja
0: fakt,
2: tiež, ty si to rozprávala tak.
0: No. Dobre si to hovorila.
2: Áno,
0: teraz sa,
2: áno.
0: Nespochybňuj sa.
2: Nie, presne.
0: Lebo, mňa robí nervy.
2: Pre mňa je fascinujúce aj pre nás.
0: Čiže ako sa to tvorí, lebo ja som presne. Fakt urobila možno len 4 albumy veľmi okrajové, nišové.
2: Všetko do šplíka, vieš.
0: A to, že ako vôbec.
1: Chcem povedať základnú vec. Prepáč, musím to povedať, pretože to je niečo, čo na čo mi najviac akoby teraz mám to v sebe a veľmi to žijem. Ja v tej hudbe mám najväčšiu slobodu. Ja tým, že ja som celý život pod presne nejakým ako máš hrať, ako máš spievať, ako máš vyzerať, ako sa máš obliecť, čo máš povedať. Ja v tej hudbe cítim to, že tam to chcem robiť tak, ako to chcem robiť ja.
0: A to som chcela na to zareagovať a to mi napadlo v priebehu toho, ako si rozprávala, že tá hudba na tom albume je, by som povedala, že v najlepšom zmysle slova popovo náročná, že je. To nie je také úplne na prvú a zároveň je to naozaj veľmi moderné a môže to byť pre niekoho až tak jemne za hranicou toho, že OK, tak toto nie je úplne ten prvoplánový pop, ale zároveň je to veľmi moderné. Takže išla si ako na drzovku do tohto,
1: ano.
0: S tým, že si si normálne povedala, že teraz úplne extrémnejší scenár, ani nechcem povedať, že najhorší, lebo veď čo je zlé, čo je dobre, že nikto to nepochopí.
1: Ja som od prvej chvíle v tom štúdiu vedela, že už niekto je vonku. Uh-huh. Už tie 2 roky som si hovorila, že toto je to, čo ja chcem robiť. Uh-huh. A toto už musia počuť. Už je teraz už neskoro.
0: A máš už aj nejaké reakcie od ľudí, ktorí povedali, že počúvaj, nečakala som to, alebo
1: no,
0: je to úplne iné, ale super?
1: Áno. Mám, priznám sa, že mám veľmi pekné reakcie, ľudia sú samozrejme prekvapení, dokonca mám reakcie naozaj typu, že vlastne od ľudí, ktorí sú z fachu, že je to iný sound, je to niečo, čo by samozrejme odo mňa neočakávali, ale že to znie strašne dobre.
0: Ale zase pri tom prepáč, že vlastne mala by si riešiť tie reakcie? Veď nie si zase spätne tam, že čakáš, aké budú reakcie.
2: Ale to je prirodzené riešiť reakcie podľa mňa od ľudí, ktorí sú z fachu napríklad.
0: Ale nie príliš, vieš, že nestojíš ako taký psíček, preto nie. Pred máš krtkou,
1: že... Práve preto ti hovorím, no? Že ja som od prvej sekundy bola taká, že ja... poďme už, dajme to, vydajme to, robme to hneď teraz takto, ako to ja cítim, lebo sa v tom cítim dobre. A vlastne, aj keby, samozrejme, ja som vždy trošku bola aj som odkázaná na tú spätnú väzbu. Na, samozrejme,
2: že to všetci sme tu, to je jasné, áno.
0: Je to pár do nejakej miery.
1: Ide len o to, že či ma to nejakým spôsobom ovplyvní, alebo si z toho zoberiem niečo dobré, alebo si z toho zoberiem niečo zlé. Uh-huh. A v tomto prípade si hovorím, že mňa samozrejme zaujíma, čo si o tom ten posluchač myslí a strašne by som sa tešila, keby sa v tom nejakým spôsobom našiel. Ale na druhej strane, viac menej som v tom slobodná, že proste mám niečo, čo je moje, čo som dala von, čo som vydala, čo ma náplňa. A v podstate je to pre mňa viac ako to, že sa to niekomu nepáči.
0: Dáme si ešte jeden vstup.
2: Dáme si ešte jeden vstup. Nela Pocisková je našim hosťom, má nový album, ktorý sa volá, že Nedokonalá. Je to inak aj titulná pesnička. Ale možno aj nejakých hostí tam má. Spýtam sa na to hneď na úvod ďalšieho vstupu. Neodchádzajte, počúvate Fan Rádio. To

0: My sme Fan Rádio, my sme Adela a Saifa, oproti nám sedí Nela Pocisková, má nový album, volá sa Nedokonalá, lebo Nela je tam, no, takže jediná spolupráca je s Tinou.
1: S Tinou, áno, a ja sa z toho veľmi teším, lebo ja Tinu veľmi môžem, už niekoľko rokov, veľa rokov sme tak akože veľmi, že sa tak ako keby podporujeme, máme sa radi a som šťastná, že do toho išla. A je tam teda, mala tam byť ešte jedna dobre, takto úprimne, akože boli tam plány ešte na dve minimálne spolupráce, len z časového hľadiska, z hľadiska, že každý je, to je to, čo sme sa pred chvíľkou bavili, veľmi rozlietaný, každý má 1500 iných projektov, každý si ide na svojom piesočku niečo, sa to nakoniec nepodarilo.
2: Ale ty to nepotrebuješ, to nepotrebuješ to, a keď sa...
1: Čo by som nepotrebovala?
2: No tak akoč nie je toto kľúčové, čím by si, vieš, že... Nepotrebuješ iných ľudí na to, aby si ty svoju hudbu posunula niekam ďalej k poslucháčom. A mňa ešte zaujíma inak tá téma, o ktorej sme sa rozprávali, o tom seba, spochybňovaní o tej seba hodnote. To je podľa mňa veľmi inšpiratívne, kedykoľvek, akokoľvek, až je. Že to vieš aj tak na rovinu pomenovať, je super, lebo nie každý s tým operuje takto otvorene. A zamýšľala som sa nad tým, že ty si herečka, aj teda, a si vo veku, ktorý je... povedzme, že ešte sa považuje za taký funkčný.
0: No áno, že krásne pred 40-tkou.
1: Adela, pozor na slova.
0: No, nie, pred 40-tkou, hlboko pred 40-tkou.
2: A prečo pred 50-tkou ešte hlbšie?
0: Ešte hlbšie, tak.
2: Ale čo je to problém? Lebo vy starneme, hej? Starneme.
1: Teda je?
2: Nás moderátorov je 7,5 a v podstate máme stále relatívne prácu, hej? Ale hercov je veľmi veľa. To si vždy hovorím, že to je veľké...
0: Že z roka na rok viac a viac.
2: Viac a viac. A že to je veľké šťastie nájsť si miesto, povedzme, v nejakom relatívne príjemnom seriáli, alebo vôbec vedieť niekde účinkovať. A teraz na ženy herečky asi ten nejaký tlak je, že ako sa cítiš, keď vchádzaš do tejto sféry? Lebo tú hudbu si ošetrila po svojom, autenticky, ale tu si odkázaná trošku na to, či ti zavolajú, či niekoho zaujmeš.
1: Ja veľmi riešim túto tému. Pamätám si jednu situáciu, keď som mala 31 a prišla som na konkurs. Tuším, že to bolo, keď začínal ešte Dunaj.
0: Takže 10 rokov dozadu plus minus.
1: 3-4. Takže super, že Dunaj trvá dlhšie ako druhá svetová vojna.
2: Presnáte.
1: A prišiel som tam a pán režisér mi hovorí... samozrejme, oni ma pozvali, hej, že ja som tú postavu viac menej dostala, len to bolo, že aby ma videli na kameru, to je nepodstatné. A pán režisér mi hovorí, že no vieš, lebo ty si musíš už tak akože pripraviť tú pôdu na 40-ku.
0: Oh,
1: mala som 31.
2: Aha.
1: Ja, že to...
2: Prčic. Pipiny. Aha, dobre.
1: Akože, kde... Čo? Prečo?
2: A pritom je to zaujímavé, lebo veď v seriáloch, alebo vôbec v divadelných predstaveniach, vo filmoch sú aj postavy, ktoré majú, ktoré sú ženy a majú aj 40, aj 50, aj 60, že či nie
1: jej,
2: sú?
1: Ale,
0: no, len už sa na nich aj horšie pozerá. No,
1: aj sa horšie pozerá. Je ich menej, ale naozaj vo všeobecnosti.
2: Ale vidia, ľudia sú starší, aj horšie vidia, však nech sa...
0: Áno, to je
1: ešte ja mám pocit, že v tomto našom biznise to máme vlastne ťažšie v tom, že my... že u nás, aspoň keď ja to tak zo svojej podstaty chcem povedať, že je enormný tlak na ten výzor.
2: Fakt?
1: A myslím si, že keď nemáš 20, tak už si stará.
2: Naozaj?
1: Tak toto ja vnímam.
2: A ako to teda vnútorne spracúvaš?
1: Lebo veľmi ťažko.
2: U mňa už hneď, ako ma uvideli, si povedali, že tu tlak na výzor nebudeme robiť.
0: Ale ty máš podľa mňa stále, že ty operuješ často týmto, ale ty máš tak špecifické, Adela, postavenie veď v slovenskom
2: showbiznise. A ja som si toho úplne vedomá. A ja si presne hovorím, že ja vlastne neviem úplne precítiť to, čo zažívaš ty, lebo som povedala názov moderátorov 7,5 a stále mám relatívne dosť práce. Aj tá je krehká, môže zo dňa na deň zvýznuť, ale šikovných, dobrých, mladých herečiek je veľa.
1: Tak.
2: A teraz sa v tom nájdi. Čiže ako to vnútorne spracúvaš, túto bránu, ktorá sa otvára do neznáma?
1: Takto, skôr to vnímam, no z veľa strán to vnímam. Vnímam to zo strany, kedy sa vraciam skôr k tomu, že si hovorím, že prečo až teraz už viem presne ako a kam. Poviem takú tú základnú vec, ktorú podľa mňa každá jedna žena nad 30 hovorí každý druhý deň. I ja chcem mať tento mindset a znova 20.
2: Uh-huh.
1: A to sa ale úplne nepodarilo, lebo ja už presne viem, ako, kadial. Uh-huh. A je mi veľakrát veľmi ľúto, že som to nevedela skôr. Druhá vec, s ktorou nie, že bojujem, lebo ja si vravím, že tam veľa nevybojujem. Uh-huh. Že vlastne ja ten čas nezvrátim.
2: No.
1: Snažím sa žiť úplne naplno. Hej, ako keby, že ja už presne, a to podľa mňa je kúsok aj tej slobody. Aj,
2: čo bude, to bude.
1: A vlastne už neúplne vnímam a neúplne sa zaoberám tým, že okej, možno za 5 rokov naozaj tú prácu nemám, nebudem mať, ale snažím sa fakt tešiť z toho, alebo si vážiť to, že to mám teraz.
0: Mám taký pocit, že čím sme starší, nech nám slúži zdravie samozrejme, ale že tým kopa? Sme... Haló? Kto si je za dverami? To je iná relácia.
1: Čím sme starší?
0: Tak tým sme v tomto trochu pokojnejší.
1: Ja si tiež myslím.
0: Že ja napríklad ti poviem, že ty máš dve deti, ja mám dve deti. Ja sa strašne teším na starobu.
2: No kiež by v zdravíčku,
0: presne, všetko.
2: Všetko, dobre.
0: Ale že zrazu vieš, že ti je hrozne veľa vecí, úplne jedno.
1: Tak,
0: to je super.
2: Počúvajte, s tuhom i bedrový kop musíme už končiť, potrebujem sa normálne už uvoliť.
0: Keby tu teraz niečo zavrzgalo, to by bolo smiešné. Kavička, dodaj tam taký vrzgací vzduch.
1: Káva, nerob to.
0: Nela Pocisková bola tu v štúdiu Fanrádia. Keď si to chcete vypočuť ako podcast, tak kdekoľvek počúvate vaše obľúbené podcasty, to určite nájdete. My sme Adela a Sajfa a určite tu budeme aj najbližšie týždne.
2: Možno je to posledná časť pred letom, možno nie, alebo my nikdy nevieme, kedy čo nahrávame. Takže buď vám želáme príjemný týždeň, počujeme sa opäť v piatok, alebo pekné leto a cez leto sa počujeme tiež v nejakých drobienkach. Ahoj, čau.
0: Ahojte, ahoj.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.

0: park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minútku pred 18. vás pozdravujem za volanty. Nová nehoda pribudla za obcou Veľké Leváre, smer Sekule, zrazilo sa tam 5 aut, zdržanie ale nehlásite. Za to si 20 minút počkáte na R1 pri Žiari nad Hronom, smer Zvolen. Ďalšia kolóna za Žilinou, smer Kysucké Nové Mesto, polhodinku si postojíte na D1 za Martinom, smer Ružomberok a kolóna je na výjazde do Východnej smerom z obce Hybe, je to na 15 minút. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Pan Rádia.
3: To sú správy o 18. V niektorých okresoch na Slovensku platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Vydaná je až do zajtra rána. Informuje o tom SHMU. Vietor na horách hrozí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Môže dosiahnuť nárazovú rýchlosť 110 až 135 km za hodinu. Polícia zasiahla proti organizovanej zločineckej skupine, ktorá podľa vyšetrovateľov používala vydieranie, násilie a zastrašovanie podobne ako gengy z 90. rokov. Pri akcii zadržali 12 ľudí, 9 obvinili a pri 7 navrhli väzbu. Počas domových prehliadok zaistili elektroniku, hotovosť, strelivo aj ďalšie dôkazy. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky, uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ohradil sa tak voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Ženy po 40-ke ponovou môžu absolvovať mamografické vyšetrenie zdarma. Vyšetrenie pre ženy bez príznakov ochorenia prsníkov budú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Budú sa vykonávať len na špecializovaných screeningových pracoviskách. U žien s príznakmi ochorenia sa pravidla nemenia.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grille.
3: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. V Žilinskom a Prešovskom kraji na hore hroní 19 až 24 stupňov, všade inde 24 až 29.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grille.

0: hity.
1: Krásny piatok z Retro Fam Rádia prajem, moje meno je Maja a prvý júlový piatkový večer pred nami. Do 20. som s vami, toto sú najväčšie nové hity a ja teším sa na to, že dnes večer môžeme byť spolu a hneď na začiatok vám posielam jeden fajnový hit Feel Alive, toto je Kamrad.

naše Fan Rádio, najväčšie nové hity a dnešný piatkový večer bude patriť aj mužovi s extrémne hlbokým a krásnym hlasom. Môžete teraz hádať, že o koho ide, tak to začínalo.

Jaj, krásna to vec. A hovorím o Tedim Swimsovi. Z chlapca, ktorý nahrával kavry na YouTube, jeden áčkový interpret. A toto je pre vás Teddy Swims so svojou novinkou Mr. Know It All z Fanrádia. Tak si poriadne užite, lebo ten hlas, to je úplne, že

0: Zajtra Fan Rádia je jedna z najväčších popových ikon v súčasnosti. Bebe Rexha, ktorá príde na Slovensko, vystúpi totižto na Livestreame, presnejšie už 7. augusta. A mám veci, ktoré ste možno o nej netušili, takže vám o tom poviem. A ešte predtým, než začala vymetať svetové pódia ako speváčka, strávila viac ako 9 rokov v školskom orchestri na strednej škole, kde suverene hrala na trúbku.
1: Hrala na trúbku,
0: hrala na trúbku veľmi rada. Ďalšia informácia pre vás stojí za megahitom Eminema a Rihanny. The Monster napísala Bebe pôvodne pre seba pod názvom Monster Under My Bed, nakoniec si ho však zobral Eminem na svoj album a urobil z neho celosvetový fenomén. Tretia informácia pre vás a posledná. Bebe Rexha je kráľovná festivalov. Ak milujete elektronickú hudbu, tak jej hlas nepochybne poznáte. 10 rokov dozadu práve vtedy sa spojila s holandským DJom Martinom Garrixom a ich spoločná hymna In the Name of Love. Haló? Skladba, ktorá okamžite zvalcovala rádia aj festivaly po celom svete a teším sa, že čo Bebe Rexha ukáže 7.8. na Livestreame. Snáď zahraj In the Name of Love.
2: Najväčšie nové hity s Majou.

0: že dnes oslavuje meniny Miloslav, tak možno má niekto z vašich blízkych sviatok a chceli by ste ho alebo ju pozdraviť skrz Fanrádia, tak dajte mi o tom vedieť. 0903 943 003. My po pol hodinke ideme teraz vybaviť dopravný servis. Už o chvíľočku.
1: Čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Coop jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Terno Šupa Víkend. Od piatku máme zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 € a Slovakia Chips za 1,55 €. Terno.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred pol siedmou a Svan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nahlasili za obcou Veľké Leváre smerom na Sekule. Zrazilo sa tam 5 aut, zdržanie ale nehlasite, ale buďte opatrní. Kolóny ste videli na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena. Zdržíte sa 20 minút. Ďalšia kolóna za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto, taktiež na D1 za Martinom smerom na Ružomberok zdržíte sa 30 minút, no a 15 minút sa zdržíte na výjazde do Východnej smerom z HIP. A ešte radar v Ivachnovej smere do Ružomberka. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Bastille a ich novinka Save My Soul z Eteru Fan Rádia, ale vrátim sa aj k ich veľkému hitu Pompeji. Notoricky známa skladba, a keď kapela vydala tento song, tak Britské múzeum ich pozvalo zahrať si túto skladbu priamo doprostred výstavy o starovekých Pompejach. A to je podľa mňa akože naozaj že dosť cool vec. A podľa mňa by tak mohli zavolať aj Shakiru niekam, lebo halo, jej song Zoo v takej bojnickej, podľa mňa vôbec nie zlý nápad.

Pekný piatok z Fanrádia vám prajem. Toto sú najväčšie nové hity a už o chvíľku kapela, ktorá je teraz na ich 6. turné, 88 koncertov v 34 mestách a v 23 krajinách a na setliste koncertu nechýba ani tento song, ktorý vám teraz posielam z Fanrádia.

0: Mike Kelly, Rock Hill.
1: Wonders a Michael Patrick Kelly z Eteru Fan Rádia krátko pred 19. a o 19. skontrolujeme slovenské cesty, že ako to vyzerá po pol hodinke. Tak o chvíľočku.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly Nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčené oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia minútku po 19. pozdravujem na slovenské cesty a začneme upozornením na D3 za tunelom Horelica smerom na Žilinu. Je tam odstavené auto. Pozor, je to v zákrute. Okrem toho ste zhlásiť aj kolóny za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Zdržíte sa 30 minút. A okrem toho ste ešte aj radar v Ivachnovej smere do Ružomberka. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem. Yo! Ahojte, krásny piatok vám prajem. Moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka pre dnešok. A keďže o týždeň v piatok si budete môcť zarobiť ušami 30 000 eur, tak patrila by sa, nie? Šťastná hodinka. Tak tá sa vám práve teraz začína 20-násobná. Nech sa páči.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

akože nehnevalo by som sa, ak by zaspieval na svadbe, kde by som bola buď ako hostia, alebo buď aj na mojej. Tak jeden Benson Boone na piatkový večer a teraz už pre vás z Eteru Fanrádia dvojica, ktorá patrí k piatkovému večeru, patrí k letu a aj k Fanrádiu.

0: Joe z najväčších nových hitov a hemží sa tuto interpretmi, ktorí budú na Livestreame tento rok. O chvíľku aj Leony a Song Stay, ktorý má s Callumom Scottom. A práve Leony bude na Livestreame 8.8. a naša Ajka sa rozprávala s Leony počas týždňa. A takýto odkaz má pre vás všetkých, ktorí sa chystáte na jej koncert na Livestreame.
1: I want them to be filled with love.
2: Chcem, aby boli naplnení láskou, sebadôverou a chcem, aby počas mojej show zabudli na všetky svoje problémy. Aby boli pod pódium so svojimi kamarátmi alebo rodinou, alebo možno aj úplne sami, ale hlavne nech si užívajú prítomný moment. Lebo žijeme v dobe, keď je vo svete množstvo problémov, ale na ten krátky čas by som chcela, aby na všetko zlé zabudli a užili si moju show.
1: So many things go wrong in the world and for that like short amount of time. I just want them to forget everything, be in the moment and have a great time.
0: Tak jeden odkaz pre vás a teraz Leony a Callum Scott z Eteru Fanrádia.

0: Toto sú najväčšie nové hity, 19:29, čo znamená, že po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty.
1: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: hĺbkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty a nahlasili ste nám radar v Bošenoch v časti Baštín smerom do Partizánskeho. Ak máte ďalšie informácie z ciest, ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: Jaj, toto je taká letná záležitosť. A toto je naďalej vaše fan rádio. A toto je vaša šťastná hodinka 20-násobná. Na ďalší piatok si môžete zarobiť ušami 30 000 eur. Naposledy sa potešila Ivonka. Chceš mi niečo povedať?
1: Ja som fan rádio.
0: Ivonka má 60 000 eur!
1: Si zlata, že sa vieš tak teší. Z druhého radosti.
0: Ivonka, ale verím tomu, že aj ty sa tešíš.
1: Ja sa veľmi teším.
0: No a jasne, že som sa tešila spoločne s ňou. Prvýkrát som takýto veľký peniaz niekomu mohla povedať, že vyhral. Bolo to 60 000 eur. Teraz si zarobiť ušami môžete 30 000 eur. Myslím si, že v období leta, alebo vlastne kedykoľvek počas bežného roka, myslím si, že takýto peniaz sa poteší. Tak na budúce to už môžete byť vy. To sa takto bude tešiť. 20-násobná šťastná hodinka, tak využite ju, lebo do 20. len platí. Pošlite SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. Také jednoduché to je. Viac info na fanradio.sk a teraz Alex Warren. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Mars sa mi nikdy neomrzí. I Just Might vám hral z najväčších nových hitov. A ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, tak jeden pozdrav od posluchačky Lenky z Talianska.
1: Čau Andriu, to som ja, Lenka z Talianska. Chcem ti zablahoželať k narodeninám. Veľa zdravia a šťastia. Uvidíme sa zas niekedy. Čau Andrejo, všetko najlepšie k narodeninám.
0: Tak od Lenky pre Andreju a ja sa z Fanrádia pripájam a všetko najlepšie prajem. Toto boli najväčšie nové hity, moje meno je Maja a počujeme sa zajtra vo víkendovom vysielaní, tak pečiem, nepečiem, neváli. Pekný večer vám ešte prajem. Čaute.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
3: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
4: Family Park AT.

Party hity. Toto je Get Fun. Iba vo Fun Rádiu. Fun Rádiu.

Fan Rádiu.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliach.

vždycky máš čas, keď sa obliekáš. Sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.